0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1:8. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так. «Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8:29. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс. Моя пісня I Love You.

Ты забываешь дважды всех по имени. Имени так смешно и надії. І надії в тобі, хто були до то найти. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла» на радіо «Пульс». У кожного з нас є кохана людина. Не втомлюємося їй казати. Ти саме та.
1: Першим було світло,

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hovartalika.
5: Vikno 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» Hotel és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Яноші», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

0: Не випереджайте Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Книга Псалмів, 126 глава, 1 вірш. Один викладач Біблії пише: «Сатана не проти, коли ми щось будуємо, тільки якщо він є головним підрядником. Він подбає про те, щоб ми заплямували ім'я Боже нашими мріями, а коли вони не здійсняться, то буде виглядати так, ніби це Бог зазнав поразки». У посланні до Римлян, 8 глава, 14 вірш, сказано: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Важливо знати Божий план, а також коли, де і через кого він хоче його здійснити. Легко зануритися в метушню служіння і випередити його. Ключ до успіху полягає в тому, щоб залишитися в постійному спілкуванні з Богом і дозволити йому вести вас крок за кроком, щоб все було на своїх місцях для успішного результату. Схоже відбувається у військовій справі. Солдати можуть бути проінформовані про місію, але вони повинні чекати, поки їх командир скаже їм, коли і як виконати завдання. Військовий не відвідує нараду, а потім біжить і виконує план самостійно. Він залишається на зв'язку зі своїм командиром, який координує місію і веде його та його товаришів по зброї до перемоги. Дуже важливо залишатися на зв'язку зі штабом, щоб знати загальний план, не збиватися з курсу і досягти перемоги. Якщо ви схильні діяти самостійно, помоліться так: «Боже, нерозумно випереджати Тебе, але на практиці це нелегко. Покажи мені, як я можу проводити більше часу з Тобою і ставати більш чутливим до Твого голосу. Якщо я піду самостійно, нехай Твій Святий Дух перевірить і виправить мій дух. Я не хочу будувати марно. Я хочу, щоб моє служіння було продовженням Твого діла. Я бажаю, щоб Ти отримав всю славу».
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду сльозою.
2: FM 92.1
3: Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
3: Rádió Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Révész Imre, живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: Т PV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.pvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 37 39.

0: кездюдик.
1: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
2: Те, що фіном піцца, що паста районгує водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
5: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
7: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу входу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 5-én pénteken, az utolsó csengő ünnepén. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітаємо радіослухачів сьогодні у п'ятницю, 5 червня, день свята останнього дзвоника. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben közel 4500 diáknak fejeződik be ma a 2025-26-os tanév. Ebből több mint 320 első diáknak zárul le az első tanítási éve. A Bethlen Gábor Magyar Liceumban 34 diák ballag, két osztályból. A Kossuth Lajos Liceumban 45 diáknak szólal meg ma utoljára a csengő, szintén két osztályban. A Horváth Anna Gimnáziumban 13 ballagó diák van. A Platán Liceumban 57 diáknak, a Fegyér Potusnyák Liceumban 45 diáknak fejeződik be az iskola. A Jánosi Liceumban 26 ballagó diák van. A Nagybégányi Kistérségben összesen 40 diák ballag a gimnáziumi 9. osztályokból. Kárpátalján összesen a 11. osztályt több mint 11.200 tanuló fejezi be, a 9. osztály pedig több mint 16.000 diák.
3: У закладах освіти Берегівської громади сьогодні завершується 2025-2026 навчальний рік для майже 4500 учнів. Зокрема, для понад 320 першокласників сьогодні прозвучить останній дзвоник. У Берегівському ліцею імені Габора Бетлена випускаються 34 учні у двох класах. У ліцеї імені Лаюша Кошута сьогодні востаннє пролунав дзвоник для 45 учнів, також у двох класах. У гімназії імені Ганни Горват цьогоріч 13 випускників. У ліцеї Платан цьогоріч 57 випускників, а у ліцеї імені Федора Потушняка 45, у Янушівському ліцеї 26. У Великобийганській територіальній громаді загалом 40 учнів завершують навчання у 9 класах гімназій. Варто відзначити, що цьогоріч на Закарпатті загалом 11 клас закінчують понад 11200 учнів, а 9 клас понад 16000 учнів.
2: Kárpátalján a mentősök újraélesztettek egy kisfiút, aki majdnem belefulladt egy medencébe. A 103 Zakarpátja tájékoztatása szerint a mentés irányító központ bejelentést kapott arról, hogy egy 6 éves kisfiú egy medencébe fulladt és nem lélegzik. Az édesanyja nem esett pánikba, hanem a 103-as segélyszolgálat diszpécserének pontos utasításait követve azonnal megkezdte a mellkas kompressziót. A mentők kevesebb mint 5 perccel a riasztás után a helyszínre érkeztek, ahol több mint 1 órán át végeztek újraélesztést. Miután sikerült stabilizálni a gyermek állapotát, a Munkácsi Gyermekkórházba szállították. 3 nap gépi lélegeztetés után a kisfiú ismét önállóan kezdett lélegezni.
3: На Закарпатті медики швидкою реанімували хлопчика, який ледь не втопився у басейні. Як інформує 103 Закарпаття, днями диспетчер отримав повідомлення про те, що хлопчик 6 років ледь не втопився у басейні та не дихає. Мама не розгубилася і під чітким супроводом диспетчерів служби 103 одразу почала робити непрямий масаж серця. Менш ніж за 5 хвилин після виклику на місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, які понад годину проводили реанімаційні дії. Після стабілізації дитину доставили до дитячої лікарні в Мукачеві. Після 3 днів на апараті ШВЛ дитина почала дихати самостійно.
2: Ukrajnában 6500 papnak van halasztása a katonai mozgósítás alól. Viktor Jelenszky, az etnopolitikai és lelkiismereti szabadság állami szolgálatának vezetője kijelentette, hogy Ukrajnában 6500 lelkész kapott felmentést a mozgósítás alól, számolt be az Ukrajinska Pravda Jelenszky sajtótájékoztatójára hivatkozva. A jelentés szerint Jelenszky hangsúlyozta, az Ukrajnában lévő 35000 vallási szervezet közül valamivel több mint 10000 jelenleg kritikus infrastruktúrának minősül. A vallási szervezetek vezetői és az ezekben a vallási szervezetekben dolgozó papok halasztást kaphatnak a mozgósítás alól.
3: В Україні 6500 священнослужителів мають відстрочку від мобілізації. Керівник Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що в Україні 6500 священнослужителів отримали відстрочку від мобілізації, пише «Українська правда» з посиланням на прес-конференцію Єленського. За його словами, із 35 тисяч релігійних організацій в Україні трохи більше, ніж 10 тисяч наразі мають статус критичної інфраструктури. Керівники релігійних організацій та священнослужителі, які працюють у цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації.
2: Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi EU elnökség, valamint az ukrán kormány tegnapra Viradóra. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. Az ukrán miniszterelnök Julia Svyridenko az X közösségi oldalon nagyszerű hírnek nevezte a döntést, és közölte, valamennyi uniós tagállam jóvá hagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. Az EU csatlakozási tárgyalások összesen 6 klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe.
3: Європейський Союз розпочав підготовку до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України та Молдови до ЄС після того, як усі держави-члени підтримали цей крок. Про це повідомили керуючий в ЄС Кіпр та український уряд у ніч на четвер. За інформацією кіпрського головування, метою є офіційне відкриття першого переговорного кластера вже 15 червня під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі. Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою ще у червні 2024 року. Однак початок змістовних переговорів тривалий час блокувало вето Угорщини. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала підготовку до переговорного кластера чудовою новиною та повідомила у соціальних мережах X, що всі країни-члени ЄС схвалили це рішення для України та Молдови. Переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу складається з 6 кластерів і 35 переговорних розділів. Їхнє узгодження та закриття зазвичай триває багато років, а в окремих випадках навіть десятиліття.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásra számíthatunk, a nap folyamán időnként kisüthet a nap, ugyanakkor gomoly felhők is képződnek, amelyekből helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül várható. Érdemes esernyőt is magunkkal vinni, hiszen a napsütést időnként csapadék válthatja fel.
3: Сьогодні очікується мінлива погода. Протягом дня час від часу сонце визиратиме з-за хмар. Водночас утворюватимуться купчасті хмари, з яких місцями можливі короткочасні дощі та грози. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку, адже сонячні періоди подекуди змінюватимуться опадами.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya, radioszluhacsám, tovább jövő novinas sportról. A Formula 1 visszatér Európában, és már ezen a hétvégén jön a szezon legpatinásabb futama, a monákói nagydíj. A szűk utcákon még a legnagyobb esélyesek is könnyen hibázhatnak, így bőven akad izgalom. Az FIA új korlátozása miatt a Mercedes akár néhány tized másodpercet is veszíthet, bár a csapat szerint ez nem lesz jelentős tényező. A fő esélyesnek most a Ferrari számít. A lassú kanyarokban stabil autójuk előnyt jelenthet, kiemelt figyelem irányult Charles Leclerc-re, aki hazai pályán versenyez. A Ferrari azonban nem maradt kihívók nélkül, a Mercedes és a McLaren is készen áll arra, hogy beleszóljon a küzdelembe. A szezon hatodik futama így az egyik legkiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Формула демпортація до Європи вже цими вихідними на нас чекає найпрестижніший етап сезону Гран-прі Монако. На вузьких вулицях Монте-Карло навіть фаворити можуть втратити темп, тож інтриги вистачає. Після нового обмеження від FIA команда Mercedes може втратити кілька десятих секунд, хоча самі срібні стріли це заперечують. Головним претендентом на перемогу вважають Феррарі. Їхній болід стабільний у повільних поворотах, що є ключовим у Монако. Особливу увагу привертає Шарль Леклер, який виступає на домашній трасі. Втім, боротьбу Скудері можуть нав'язати і Мерседес, і Макларен. Шостий етап сезону обіцяє бути одним із найнепередбачуваніших. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság komoly csúszás elvárásokkal nézhet szembe a rendkívül szigorú biztonsági előírások miatt. A helyi szabályok szerint a mérkőzést azonnal félbe kell szakítani, ha villámlást észlelnek 13 kilométeres körzetben. Ilyenkor a csapatokat az öltözőbe küldik, és elindul egy 30 perces visszaszámláló, amelyet minden újabb villám újraindít, így a meccsek akár órákra is elhúzódhatnak. Hasonló káosz történt tavaly a klubvilágbajnokságon, Charlotte-ban, ahol a Chelsea-Benfica találkozó a vihar miatt csak nem 5 órán át tartott, és heves kritikákat váltott ki az edzők részéről. Майбутний чемпіонат світу з футболу в Шакка на Дітамаксиці може зіткнутися з серйозними затримками через суворі правила безпеки. У разі появи блискавки в радіусі 13 кілометрів матч мають негайно зупинити, а команди відвести в роздягальні. Запускається 30-хвилинний таймер, і кожен новий спалах обнуляє відлік, що здатне розтягнути гру на години. Подібна ситуація вже була торік на клубному чемпіонаті світу, де поєдинок Челсі та Бенфіки через грозу тривав майже 5 годин і викликав критику тренерів. A Real Madrid elnöki posztjára pályázó Enrique Riquelme kijelentette, hogy nem tervezi José Mourinho visszahozatalát a csapat kispadjára. A márka értesülései szerint Riquelme teljesen más munkastílusban és klubfilozófiában gondolkodik. A jelölt utalt rá, hogy már megvan a jelöltje egy másik szakember személybe, aki a Real játékosai után a világ második legnagyobb sztárjának nevezett. A tréner nevét azonban csak akkor hozza nyilvánosságra, ha megnyeri a választást. Riquelme álláspontja szembe megy a jelenlegi klubelnök Florentino Pérez szerveivel, aki korábban jelezte, újraválasztás esetén Mourinho térne vissza a Real Madrid kispadjára. A portugál szakembernek jelenleg érvényes szerződése van a Benficával, amely 2027 nyaráig szól. Eközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy távozása esetén a lisszaboni csapat irányítását Marco Silva veheti át, aki várhatóan elhagyja a Fulhamet. Candidato presidente Madrid Corrala Enrique Riquelme заявив, що не розглядає можливість повернення Жозе Моріньо на посаду головного тренера. За інформацією Марка, Riquelme робить ставку на зовсім інший стиль роботи та іншу філософію клубу. Він натякнув, що має домовленість з іншим фахівцем, якого назвав другою найбільшою зіркою світу після гравців Реала. Ім'я тренера він планує оголосити лише у разі перемоги на виборах. Позиція Riquelme суперечить планам чинного президента Флорентіно Переса, який раніше заявляв, що у випадку його обрання команду очолить саме Мурінньо. Наразі португальський фахівець має чинний контракт із Бенфікою до літа 2027 року. Паралельно повідомляється, що у разі його відходу лісабонський клуб може очолити Марко Сілва, який планує залишити Фулхем. Спортхіреньке Талоттак. Мородянок товари і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
5: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
6: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda, a Bumerang, a nyár legjobb élménye.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
8: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку
10: випуску або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
11: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове.
10: Село Велика Добронь.
11: Селище Велок.
10: Село Пейтерфолово.
11: Село Малі Геївці.
10: Місто Виноградів.
11: Селище Вишково.
10: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
11: до 22 серпня.
10: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
11: 050 782 65 73.
10: 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
14: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сім мікрошебісети кіспонт. XMR лізерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берег 100. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berek 100, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 5-én pénteken, az utolsó csengő ünnepén. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітаємо радіослухачів сьогодні у п'ятницю, 5 червня, день свята останнього дзвоника. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben közel 4500 diáknak fejeződik be ma a 2025-26-os tanév. Ebből több mint 320 első diáknak zárul le az első tanítási éve. A Bethlen Gábor Magyar Liceumban 34 diák ballag, két osztályból. A Kossuth Lajos Liceumban 45 diáknak szólal meg ma utoljára a csengő, szintén két osztályban. A Horváth Anna Gimnáziumban 13 ballagó diák van. A Platán Liceumban 57 diáknak, a Fegyér Potusnyák Liceumban 45 diáknak fejeződik be az iskola. A Jánosi Liceumban 26 ballagó diák van. A Nagybégányi Kistérségben összesen 40 diák ballag a gimnáziumi 9. osztályokból. Kárpátalján összesen a 11. osztályt több mint 11.200 tanuló fejezi be, a 9. osztály pedig több mint 16.000 diák.
3: У закладах освіти Берегівської громади сьогодні завершується 2025-2026 навчальний рік для майже 4500 учнів. Зокрема, для понад 320 першокласників сьогодні прозвучить останній дзвоник. У Берегівському ліцею імені Габора Бетлена випускаються 34 учні у двох класах. У ліцеї імені Лаюша Кошута сьогодні востаннє пролунав дзвоник для 45 учнів, також у двох класах. У гімназії імені Ганни Горват цьогоріч 13 випускників. У ліцеї Платан цьогоріч 57 випускників, а у ліцеї імені Федора Потушняка 45, у Янушівському ліцеї 26. У Великобийганській територіальній громаді загалом 40 учнів завершують навчання у 9 класах гімназій. Варто відзначити, що цьогоріч на Закарпатті загалом 11 клас закінчують понад 11200 учнів, а 9 клас понад 16000 учнів.
2: Kárpátalján a mentősök újraélesztettek egy kisfiút, aki majdnem belefulladt egy medencébe. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint a mentés irányító központ bejelentést kapott arról, hogy egy 6 éves kisfiú egy medencébe fulladt és nem lélegzik. Az édesanyja nem esett pánikba, hanem a 103-as segélyszolgálat diszpécserének pontos utasításait követve azonnal megkezdte a mellkas kompressziót. A mentők kevesebb mint 5 perccel a riasztás után a helyszínre érkeztek, ahol több mint 1 órán át végeztek újraélesztést. Miután sikerült stabilizálni a gyermek állapotát, a Munkácsi Gyermekkórházba szállították. 3 nap gépi lélegeztetés után a kisfiú ismét önállóan kezdett lélegezni.
3: На Закарпатті медики швидкою реанімували хлопчика, який ледь не втопився у басейні. Як інформує 103 Закарпаття, днями диспетчер отримав повідомлення про те, що хлопчик 6 років ледь не втопився у басейні та не дихає. Мама не розгубилася і під чітким супроводом диспетчерів служби 103 одразу почала робити непрямий масаж серця. Менш ніж за 5 хвилин після виклику на місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, які понад годину проводили реанімаційні дії. Після стабілізації дитину доставили до дитячої лікарні в Мукачеві. Після 3 днів на апараті ШВЛ дитина почала дихати самостійно.
2: Ukrajnában 6500 papnak van halasztása a katonai mozgósítás alól. Viktor Jelenszky, az etnopolitikai és lelkiismereti szabadság állami szolgálatának vezetője kijelentette, hogy Ukrajnában 6500 lelkész kapott felmentést a mozgósítás alól, számolt be az Ukrajinska Pravda Jelenszky sajtótájékoztatójára hivatkozva. A jelentés szerint Jelenszky hangsúlyozta, az Ukrajnában lévő 35000 vallási szervezet közül valamivel több mint 10000 jelenleg kritikus infrastruktúrának minősül. A vallási szervezetek vezetői és az ezekben a vallási szervezetekben dolgozó papok halasztást kaphatnak a mozgósítás alól.
3: В Україні 6,5 тисяч священнослужителів мають відстрочку від мобілізації. Керівник Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що в Україні 6500 священнослужителів отримали відстрочку від мобілізації, пише «Українська правда» з посиланням на прес-конференцію Єленського. За його словами, із 35 тисяч релігійних організацій в Україні трохи більше, ніж 10 тисяч наразі мають статус критичної інфраструктури. Керівники релігійних організацій та священнослужителі, які працюють у цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації.
2: Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi EU elnökség, valamint az ukrán kormány tegnapra Viradóra. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. Az ukrán miniszterelnök Julia Svyridenko az X közösségi oldalon nagyszerű hírnek nevezte a döntést, és közölte, valamennyi uniós tagállam jóvá hagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. Az EU csatlakozási tárgyalások összesen 6 klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe.
3: Європейський Союз розпочав підготовку до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України та Молдови до ЄС після того, як усі держави-члени підтримали цей крок. Про це повідомили керуючий в ЄС Кіпр та український уряд у ніч на четвер. За інформацією кіпрського головування, метою є офіційне відкриття першого переговорного кластера вже 15 червня під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі. Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою ще у червні 2024 року. Однак початок змістовних переговорів тривалий час блокувало вето Угорщини. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала підготовку до переговорного кластера чудовою новиною та повідомила у соціальних мережах X, що всі країни-члени ЄС схвалили це рішення для України та Молдови. Переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу складається з 6 кластерів і 35 переговорних розділів. Їхнє узгодження та закриття зазвичай триває багато років, а в окремих випадках навіть десятиліття.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásra számíthatunk, a nap folyamán időnként kisüthet a nap. Ugyanakkor gomoly felhők is képződnek, amelyekből helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül várható. Érdemes esernyőt is magunkkal vinni, hiszen a napsütést időnként csapadék válthatja fel.
3: Сьогодні очікується мінлива погода. Протягом дня час від часу сонце визиратиме з-за хмар. Водночас утворюватимуться купчасті хмари, з яких місцями можливі короткочасні дощі та грози. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку, адже сонячні періоди подекуди змінюватимуться опадами.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ми почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Radio szlukacsám, dovassai uvahe novene sporton. Mint ismerte a Békés Csaba kapusa, a Nagy Dobronyi születésű Balogh Judit mentorként aktívan segíti a Géniusz kézilabda tehetségpontok programját. Judit az ungvári kárpáti kétszeres bajnokaként és ukrán válogatottként világ és Európa bajnokságon is szerepelt. Magyarországon többek között a Győr, Veszprém, a Kisvárda, a Vác, a Szombathely és a Vasas kapuját is védte. Bár a Vasas után a visszavonulást fontolgatta, a csabai megkeresés új lendületet adott karrierjének. A kapus szerint a mai fiataloknak a modern tér miatt könnyebb az indulás, de a sikerhez kemény munka, alázat és rendíthetetlen hit kell. Děkuji domov vorotárka Békés Csaba Zakarpátka Judit Balogh aktivno dopomáhaje programy Genius u centra k handbolnoj majstratnosti jak mentor. Judit je dvorazovou čempionkou Ukrajiny u skladi Užhorodských Karpat ta kolišňou hravčinou nacionalnoj zbirnoj, z jakou vystupala na čempionatach svitu ta Evropy. V Uhorщині вона захищала ворота таких клубів як Győr, Veszprém, Kisvárda, Vác, Szombathely та Vasas. Після завершення виступів у Вашаші вона вже розмірковувала про завершення кар'єри, однак пропозиція з Békés Csaby надала їй новий імпульс. За словами воротарки, сучасні молоді легше розпочати шлях у спорті завдяки кращим умовам і професійному середовищу. Але для справжнього успіху необхідні важка праця, дисципліна та непохитна віра. A Kárpátaljai ököl divók sikeresen szerepeltek Egerben a rangos nemzetközi tornán. A verseny a legendás 75. Bornemissza Gergely Memoriál, amely idén több mint 1600 élvonalbeli boxolót vonzott 23 országból. A hatalmas mezőny ellenére a kárpátaljai ökölvívók magabiztosan helytálltak a ringben. A sportolók az ukrán válogatott tagjaként indultak és több súlycsoportban is bejutottak a döntőbe vagy az elődöntőbe. Horváth Dávid ezüstérem, Horváth Artúr bronzérem, Mihajlo Danilo bronzérem. A Bornemissza Memorial szervezői kiemelték, hogy az idei mezőny az egyik legerősebb volt a torna történetében. Закарпатські боксери успішно виступили в угорському місті ЕГРД, продемонстрували силу характеру та вибороли низку нагород на престижному міжнародному турнірі. Йдеться про легендарні змагання класу А, 75-й Борнемісо Гергей Меморіал, які цього року зібрали понад 600 топових бійців із 23 країн світу. Попри колосальну конкуренцію, закарпатські боксери впевнено заявили про себе на рингу. Спортсмени виступали у складі збірної команди України та пробилися до фінальних і півфінальних стадій у різних вагових категоріях. Від Хорват срібло, Артур Хорват бронза, Михайло Данило бронзова медаль. Організатори Борнемісо Меморіал відзначають, що рівень конкуренції цього року був одним із найвищих за всю історію турніру. Recseny nagy előrelépésre készül, az Zorya stadion helyén egy modern sportkomplexumot terveznek kialakítani. Az aréna, ahol a helyi csapat korábban kétszer is elhódítottak a Kárpátalja kupát, az elmúlt években fokozatosan leromlott állapotba került, ezért a futballistáknak más településeken kellett lejátszaniuk hazai mérkőzéseiket. Az új komplexum a mai követelményeknek megfelelően épülhet meg, és nem csak megyei, hanem országos szintű mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lenne. A stadion átadása és a jövőbeli rekonstrukció a közösség és a társadalmilag felelős üzleti szféra közötti együttműködés kiváló példája. У причині готуються до великого футбольного прориву на місці стадіону «Зоря» планують звести сучасний спортивний комплекс. Арена, де місцева команда колись вигравала Кубок Закарпаття, роками занепадала, тож футболістам доводилося грати в інших громадах. Новий комплекс відповідатиме сучасним стандартам і зможе приймати матчі не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. Передача стадіону та майбутня реконструкція – яскравий приклад співпраці громади та соціально-відповідального бізнесу. Перечин отримує шанс повернути собі статус футбольного осередку, і тепер усе залежить від успішної реалізації проєкту. Спортхіреньки Халотек, марадянах товабра і швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Халотек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
8: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
9: для дітей
8: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, 3 кульки.
8: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
10: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én 3 gombócot kérek.
10: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A Prokultúra Subkarpatika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14 за київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш, hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
6: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika 075-960-8109.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
11: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Використовуйте силу, яку дав вам Бог. Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так. «Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8 глава, 29 вірш. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi Kistérség 21 általános és középiskolájának 4454 tanulója számára lezárul a tanév. Az általános iskola alsó tagozatát 391 tanuló fejezte be sikeresen. A 9. osztályos bizonyítványt 419 tanuló kapja meg, közülük 40 kitüntetéssel. A 11. osztály befejezését igazoló bizonyítványt 305 tanuló szerzi meg, közülük 53 kitüntetéssel. Június folyamán a Beregszászi Kistérség középiskoláinak mintegy 190 végzőse teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet. Június elejé adatok szerint a 2026-2027-es tanévre a Beregszászi Kistérség iskoláiba 267 első osztályos gyermeket irattak be.
3: У закладах освіти Берегівської громади, що об'єднує 21 школу, навчальний рік завершують 4454 учні. Початкову школу успішно закінчують 391 учень. Свідоцтво про базову середню освіту, тобто після закінчення 9 класу, отримали 419 учнів, з них 40 з відзнакою. Також цьогоріч у Берегівській територіальній громаді 305 11-класників закінчили навчальний рік, серед них 53 з відзнакою. У червні близько 190 випускників шкіл Берегівської громади складатимуть національний мультипредметний тест. Станом на початок червня до шкіл громади на 2026-2027 навчальний рік уже зараховано 267 першокласників.
2: Kárpátalján a mentősök újraélesztettek egy kisfiút, aki majdnem belefulladt egy medencébe. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint a mentés irányító központ bejelentést kapott arról, hogy egy 6 éves kisfiú egy medencébe fulladt és nem lélegzik. Az édesanyja nem esett pánikba, hanem a 103-as segélyszolgálat diszpécserének pontos utasításait követve azonnal megkezdte a mellkas kompressziót. A mentők kevesebb mint 5 perccel a riasztás után a helyszínre érkeztek, ahol több mint 1 órán át végeztek újraélesztést. Miután sikerült stabilizálni a gyermek állapotát, a Munkácsi Gyermekkórházba szállították. 3 nap gépi lélegeztetés után a kisfiú ismét önállóan kezdett lélegezni.
3: На Закарпатті медики швидкою реанімували хлопчика, який ледь не втопився у басейні. Як інформує 103 Закарпаття, днями диспетчер отримав повідомлення про те, що хлопчик 6 років ледь не втопився у басейні та не дихає. Мама не розгубилася і під чітким супроводом диспетчерів служби 103 одразу почала робити непрямий масаж серця. Менш ніж за 5 хвилин після виклику на місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, які понад годину проводили реанімаційні дії. Після стабілізації дитину доставили до дитячої лікарні в Мукачеві. Після 3 днів на апараті ШВЛ дитина почала дихати самостійно.
2: Ukrajnában 6,500 papnak van halasztása a katonai mozgósítás alól. Viktor Jelenszky, az etnopolitikai és lelkiismereti szabadság állami szolgálatának vezetője kijelentette, hogy Ukrajnában 6500 lelkész kapott felmentést a mozgósítás alól, számolt be az Ukrajinska Pravda Jelenszky sajtótájékoztatójára hivatkozva. A jelentés szerint Jelenszky hangsúlyozta, az Ukrajnában lévő 35000 vallási szervezet közül valamivel több mint 10000 jelenleg kritikus infrastruktúrának minősül. A vallási szervezetek vezetői és az ezekben a vallási szervezetekben dolgozó papok halasztást kaphatnak a mozgósítás alól.
3: В Україні 6,5 тисяч священнослужителів мають відстрочку від мобілізації. Керівник Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що в Україні 6500 священнослужителів отримали відстрочку від мобілізації, пише «Українська правда» з посиланням на прес-конференцію Єленського. За його словами, із 35 тисяч релігійних організацій в Україні трохи більше, ніж 10 тисяч наразі мають статус критичної інфраструктури. Керівники релігійних організацій та священнослужителі, які працюють у цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації.
2: Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi EU elnökség, valamint az ukrán kormány tegnapra viradóra. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. Az ukrán miniszterelnök Julia Svyridenko az X közösségi oldalon nagyszerű hírnek nevezte a döntést, és közölte, valamennyi uniós tagállam jóvá hagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. Az EU csatlakozási tárgyalások összesen 6 klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe.
3: Європейський Союз розпочав підготовку до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України та Молдови до ЄС після того, як усі держави-члени підтримали цей крок. Про це повідомили керуючий в ЄС Кіпр та український уряд у ніч на четвер. За інформацією кіпрського головування, метою є офіційне відкриття першого переговорного кластера вже 15 червня під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі. Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою ще у червні 2024 року. Однак початок змістовних переговорів тривалий час блокувало вето Угорщини. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала підготовку до переговорного кластера чудовою новиною та повідомила у соціальних мережах X, що всі країни-члени ЄС схвалили це рішення для України та Молдови. Переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу складається з 6 кластерів і 35 переговорних розділів. Їхнє узгодження та закриття зазвичай триває багато років. А в окремих випадках навіть десятиліття.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásra számíthatunk, a nap folyamán időnként kisüthet a nap, ugyanakkor gomoly felhők is képződnek, amelyekből helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül várható. Érdemes esernyőt is magunkkal vinni, hiszen a napsütést időnként csapadék válthatja fel.
3: Сьогодні очікується мінлива погода. Протягом дня час від часу сонце визиратиме з-за хмар. Водночас утворюватимуться купчасті хмари, з яких місцями можливі короткочасні дощі та грози. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку, адже сонячні періоди подекуди змінюватимуться опадами.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a Спортхірекkel folytatjuk. Vitánya Radio Slukhacsám, do vašej uvahy novene sportom. Mint ismert, a Békés Csaba kapusa a Nagy Dobronyi születésű Balogh Judit mentorként aktívan segíti a Géniusz kézilabda tehetségpontok programját. Judit az ungvári kárpáti kétszeres bajnokaként és ukrán válogatottként világ és Európa bajnokságon is szerepelt. Magyarországon többek között a Győr, Veszprém, a Kisvárda, a Vác, a Szombathely és a Vasas kapuját is vitte. Bár a Vasas után a visszavonulást fontolgatta, a csabai megkeresés új lendületet adott karrierjének. A kapus szerint a mai fiataloknak a modern tér miatt könnyebb az indulás, de a sikerhez kemény munka, alázat és rendíthetetlen hit kell. Děkuji domovu Rotárka Bejk i Šobe za Karpátka Judit Baloh aktivno dopomáhá programy Genius u centra k handbolnoj majstrátnosti jak mentor. Judit je dvorozovou čempionkou Ukrajiny u skladí užrovských Karpát ta kolišňou hravčinou nacionálnou zbírnou, z jakou vystupala na čempionatách světu ta Evropy. V Uhorčině vona zachyčala vorota takých klubів jak Győr, Veszprém, Kisvárda, Vác, Szombathely ta Vasas. Після завершення виступів у Вашаші вона вже розмірковувала про завершення кар'єри, однак пропозиція з Бейки, щоб надала їй новий імпульс. За словами воротарки, сучасній молоді легше розпочати шлях у спорті завдяки кращим умовам і професійному середовищу. Але для справжнього успіху необхідні важка праця, дисципліна та непохитна віра. A kárpátaljai ökölbívók sikeresen szerepeltek Egerben a rangos nemzetközi tornán. A verseny a legendás 75. Bornemissza Gergely Memorial, amely idén több mint 600 élvonalbeli boxolót vonzott 23 országból. A hatalmas mezőny ellenére a kárpátaljai ökölbívók magabiztosan helytálltak a ringben. A sportolók az ukrán válogatott tagjaként indultak és több súlycsoportban is bejutottak a döntőbe vagy az elődöntőbe. Horváth Dávid ezüstérem, Horváth Artúr bronzérem, Mihajlo Danilo bronzérem. A Bornemissza Memorial szervezői kiemelték, hogy az idei mezőny az egyik legerősebb volt a torna történetében. Закарпатські боксери успішно виступили в угорському місті Егерде, продемонстрували силу характеру та вибороли низку нагород на престижному міжнародному турнірі. Йдеться про легендарні змагання класу А 75-й Борне-Місо-Гергей Меморіал, які цього року зібрали понад 600 топових бійців із 23 країн світу. Попри колосальну конкуренцію, закарпатські боксери впевнено заявили про себе на рингу. Спортсмени виступали у складі збірної команди України та пробилися до фінальних і півфінальних стадій у різних вагових категоріях. Давід Хорват – срібло, Артур Хорват – бронза, Михайло Данило – бронзова медаль. Організатори Борне-Місо Меморіал відзначають, що рівень конкуренції цього року був одним із найвищих за всю історію турніру. Recsegy nagy előre lépésre készül, az Zorya Stadion helyén egy modern sportkomplexumot terveznek kialakítani. Az aréna, ahol a helyi csapat korábban kétszer is elhódítottak a Kárpátalja kupát, az elmúlt években fokozatosan leromlott állapotba került, ezért a futballistáknak más településeken kellett lejátszaniuk hazai mérkőzéseiket. Az új komplexum a mai követelményeknek megfelelően épülhet meg, és nem csak megyei, hanem országos szintű mérkőzésekre bonyolítására is alkalmas lenne. A stadion átadása és a jövőbeli rekonstrukció a közösség és a társadalmilag felelős üzleti szféra közötti együttműködés kiváló példája. У Перчині готуються до великого футбольного прориву. На місці стадіону «Зоря» планують звести сучасний спортивний комплекс. Арена, де місцева команда колись вигравала Кубок Закарпаття, роками занепадала. Тож футболістам доводилося грати в інших громадах. Новий комплекс відповідатиме сучасним стандартам і зможе приймати матчі не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. Передача стадіону та майбутня реконструкція – яскравий приклад співпраці громади та соціально відповідального бізнесу. Перчин отримує шанс повернути собі статус футбольного осередку, і тепер усе залежить від успішної реалізації проєкту. Спортхіреньки Халотек, марадянок товабра і швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Халотек.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 807, 2015 август 13-го.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyító rendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-6560.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалю.

дуже швидко. З тобою туди, де я вічність. Може, колись тебе і зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
1: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
4: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
4: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
1: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
4: Én 3 gombócot kérek.
1: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi Kistérség 21 általános és középiskolájának 4454 tanulója számára lezárul a tanév. Az általános iskola alsó tagozatát 391 tanuló fejezte be sikeresen. A 9. osztályos bizonyítványt 419 tanuló kapja meg, közülük 40 kitüntetéssel. A 11. osztály befejezését igazoló bizonyítványt 305 tanuló szerzi meg, közülük 53 kitüntetéssel. Június folyamán a Beregszászi Kistérség középiskoláinak mintegy 190 végzőse teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet. Június elejé adatok szerint a 2026-2027-es tanévre a Beregszászi Kistérség iskoláiba 267 első osztályos gyermeket irattak be.
3: У закладах освіти Берегівської громади, що об'єднує 21 школу, навчальний рік завершують 4454 учні. Початкову школу успішно закінчують 391 учень. Свідоцтво про базову середню освіту, тобто після закінчення 9 класу, отримали 419 учнів, з них 40 з відзнакою. Також цьогоріч у Берегівській територіальній громаді 305 11-класників закінчили навчальний рік, серед них 53 з відзнакою. У червні близько 190 випускників шкіл Берегівської громади складатимуть національний мультипредметний тест. Станом на початок червня до шкіл громади на 2026-2027 навчальний рік уже зараховано 267 першокласників.
2: Kígyó mart meg egy idős nőt ökörmezőn. Egy 74 éves nőt saját udvarán mart meg egy kígyó ökörmező településen. Az előzetes információk szerint egy kárpáti vipera okozta a sérülést. A nőt kielégítő állapotban szállították kórházba. A kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sérült a marást követően megpróbálta kiszívni a mérget a sebből. A szakemberek hangsúlyozzák, ezt semmiképpen nem szabad megtenni, mert az ilyen beavatkozás ronthatja az állapot és további kockázatokat jelenthet. Kígyómarás esetén a legfontosabb a nyugalom megőrzése, a végtag rögzítése, a folyadékfogyasztás kiskortyokban, valamint a mentők azonnali értesítése a 103-as segélyhívó számon.
3: У Міжгір'ї 74-річну жінку на власному подвір'ї вкусила змія. За попередньою інформацією, це була карпатська гадюка. Жінку у задовільному стані доставили до лікарні. Згідно повідомлення 103 Закарпаття, після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Медики наголошують, такі дії можуть лише погіршити стан і створити додаткові ризики. Якщо вас вкусила змія, найважливіше зберігати спокій, знерухомити кінцівку, пити воду невеликими ковтками та негайно викликати 103.
2: Ukrajna rövid időn belül energetikai berendezéseket kap Lettországtól a hőerőművek és kapcsolt hőerőművek helyreállításához. A szállítás segítheti az ukrán energiarendszer felkészítését a következő fűtési szezonra. Julija Svilidenko ukrán miniszterelnök lettországi látogatása során az ország vezetésével tárgyalt a védelmi együttműködés fejlesztéséről, Ukrajna energiaellátásának megerősítéséről és humanitárius kezdeményezésekről. A felek megállapodtak az energetikai eszközök szállításáról is. Lettország emellett továbbra is támogatja Ukrajnát a biztonsági és humanitárius programokban, köztük az elhurcolt ukrán gyermekek hazahozatalát célzó nemzetközi kezdeményezésekben, közölte a Kárpát.in.ua.
3: Україна найближчим часом отримає від Латвії енергетичне обладнання для відновлення теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей. Постачання цього обладнання допоможе підготувати українську енергосистему до наступного опалювального сезону. Під час візиту до Латвії прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела переговори з керівництвом країни щодо розвитку оборонної співпраці, зміцнення енергетичної безпеки України та гуманітарних ініціатив. Сторони також домовилися про постачання енергетичного обладнання. Крім того, Латвія і надалі підтримуватиме Україну в реалізації безстрокових і гуманітарних програм, зокрема міжнародних ініціатив, спрямованих на повернення депортованих українських дітей. Повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi EU elnökség, valamint az ukrán kormány tegnapra Viradóra. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. Az ukrán miniszterelnök Julia Svyridenko az X közösségi oldalon nagyszerű hírnek nevezte a döntést, és közölte, valamennyi uniós tagállam jóvá hagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. Az EU csatlakozási tárgyalások összesen 6 klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe.
3: Європейський Союз розпочав підготовку до офіційного відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України та Молдови до ЄС після того, як усі держави-члени підтримали цей крок. Про це повідомили керуючий в ЄС Кіпр та український уряд у ніч на четвер. За інформацією кіпрського головування, метою є офіційне відкриття першого переговорного кластера вже 15 червня під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі. Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою ще у червні 2024 року. Однак початок змістовних переговорів тривалий час блокувало вето Угорщини. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала підготовку до переговорного кластера чудовою новиною та повідомила у соціальних мережах X, що всі країни-члени ЄС схвалили це рішення для України та Молдови. Переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу складається з 6 кластерів і 35 переговорних розділів. Їхнє узгодження та закриття зазвичай триває багато років, а в окремих випадках навіть десятиліття.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony időjárásra számíthatunk, a nap folyamán időnként kisüthet a nap, ugyanakkor gomoly felhők is képződnek, amelyekből helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-26 fok körül várható. Érdemes esernyőt is magunkkal vinni, hiszen a napsütést időnként csapadék válthatja fel.
3: Сьогодні очікується мінлива погода. Протягом дня час від часу сонце визиратиме з-за хмар. Водночас утворюватимуться купчасті хмари, з яких місцями можливі короткочасні дощі та грози. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 25, плюс 26 градусів. Вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку, адже сонячні періоди подекуди змінюватимуться опадами.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Radio Slukacsám, do vašej váhy noviny sportom. Mint ismert, a Békés Csaba kapusa a Nagy Dobronyi születésű Balogh Judit mentorként aktívan segíti a Génius kézilabda tehetségpontok programját. Judita az ungvári kárpáti kétszeres bajnokaként és ukrán válogatottként világ és Európa bajnokságon is szerepelt. Magyarországon többek között a Győr, Veszprém, a Kisvárda, a Vác, a Szombathely és a Vasas kapuját is védte. Bár a Vasas után a visszavonulást fontolgatta, a csabai megkeresés új lendületet adott karrierjének. A kapus szerint a mai fiataloknak a modern háttér miatt könnyebb az indulás, de a sikerhez kemény munka, alázat és rendíthetetlen hit kell. Děkuji domov vorotárka Békés Csaba Zakarpátka Judit Balogh aktivně dopomáhá programu Genius u centra k handbolnej majstrovnosti jak mentor. Judit je dvorazovou čempionkou Ukrajiny u skladi Užhorodských Karpat a kolišňou hravčinou nacionální збірної, z jakou vystupala na čempionatách světu a Evropy. V Uhorщині вона захищала ворота таких клубів як Győr, Veszprém, Kisvárda, Vác, Szombathely та Vasas. Після завершення виступів у Vasasі вона вже розмірковувала про завершення кар'єри, однак пропозиція з Békés Csaby надала їй новий імпульс. За словами воротарки, сучасній молоді легше розпочати шлях у спорті завдяки кращим умовам і професійному середовищу. Але для справжнього успіху необхідні важка праця, дисципліна та непохитна віра. A Kárpátaljai ökölvívók sikeresen szerepeltek Egerben a rangos nemzetközi tornán. A verseny a legendás 75. Bornemisza Gergely Memoriát, amely idén több mint 600 500 élvonalbeli boxolót vonzott 23 országból. A hatalmas mezőny ellenére a kárpátaljai ökölvívók magabiztosan helytálltak a ringben. A sportolók az ukrán válogatott tagjaként indultak és több súlycsoportban is bejutottak a döntőbe vagy az elődöntőbe. Horváth Dávid ezüstérem, Horváth Artúr bronzérem, Mihajlo Danilo bronzérem. A Bornemissza Memorial szervezői kiemelték, hogy az idei mezőny az egyik legerősebb volt a torna történetében. Закарпатські боксери успішно виступили в угорському місті Егерде, продемонстрували силу характеру та вибороли низку нагород на престижному міжнародному турнірі. Йдеться про легендарні змагання класу А, 75-й Бornemissza Gergely Memorial, які цього року зібрали понад 600 топових бійців із 23 країн світу. Попри колосальну конкуренцію, закарпатські боксери впевнено заявили про себе на рингу. Спортсмени виступали у складі збірної команди України та пробилися до фінальних і півфінальних стадій у різних вагових категоріях. Від Хорват срібло, Артур Хорват бронза, Михайло Данило бронзова медаль. Організатори Бornemissza Memorial відзначають, що рівень конкуренції цього року був одним із найвищих за всю історію турніру. Recseny nagy előrelépésre készül, a Zorya stadion helyén egy modern sportkomplexumot terveznek kialakítani. Az aréna, ahol a helyi csapat korábban kétszer is elhódítottak a Kárpátalja kupát, az elmúlt években fokozatosan leromlott állapotba került, ezért a futballistáknak más településeken kellett lejátszaniuk hazai mérkőzéseiket. Az új komplexum a mai követelményeknek megfelelően épülhet meg, és nem csak megyei, hanem országos szintű mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lenne. A stadion átadása és a jövőbeli rekonstrukció a közösség és a társadalmilag felelős üzleti szféra közötti együttműködés kiváló példája. У Перчині готується до великого футбольного прориву. На місці стадіону «Зоря» планують звести сучасний спортивний комплекс. Арена, де місцева команда колись вигравала Кубок Закарпаття, роками занепадала. Тож футболістам доводилося грати в інших громадах. Новий комплекс відповідатиме сучасним стандартам і зможе приймати матчі не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. Передача стадіону та майбутня реконструкція – яскравий приклад співпраці громади та соціально відповідального бізнесу. Перчин отримує шанс повернути собі статус футбольного осередку, і тепер усе залежить від успішної реалізації проєкту. Спортхіреньки Голотек, марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Голотек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Гьотрі а вісер вагя шерв. Бізо магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
12: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
13: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM».
1: Рекламу твою.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
9: 050-782-65-73.
8: 050-782-65-73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Kijev megyében 4 vesztették életüket egy Shahed drónokkal végrehajtott támadás következtében. Az ellenség egy élelmiszeripari civil vállalatot támadott. Az éjszaka során az ellenfél csapást mért a Dnipropetrovsk megyei Pavlohrad városára is, ahol 2 ember meghalt. Megrongálódott egy vállalat és magánházak is. Ismerte az is, hogy az orosz erők drónokkal támadták Hersont. Egy ember életét vesztette, további 2 személy pedig megsérült, közölte a korrespondent.net.
5: На Київщині 4 людей загинули через атаку шахедів. Ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості. Також вночі противник завдав удару по Павлограду Дніпропетровської області. Загинуло 2 людей. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Відомо також, що росіяни атакували безпілотниками Херсон. Одна людина загинула, ще 2 отримали травми, пише кореспондент.net.
4: Robbanás történt ma reggel egy kijevi postai terminálon az Obolonyváros részben. Az incidens során 1 ember életét vesztette, 2 pedig megsérültek, közölte az ukrán főváros rendőrsége. A rendelkezésre álló információk szerint a robbanás a csomagvizsgálat során következett be a küldeményel osztó központ területén. A detonáció következtében egy 59 éves férfi a helyszínen meghalt, 2 másik személy, egy 37 és egy 41 éves férfi sérüléseket szenvedett. A helyszín rendőrök, robbanószerszakértők, tűzoltók és mentők érkeztek. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás körülményeit, valamint azt, hogy mi okozta a detonációt.
5: Сьогодні вранці на поштовому терміналі в Києві в Оболонському районі стався вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще 2 отримали поранення. Про це повідомили у поліції міста Київ. За наявною інформацією, вибух стався під час перевірки посилок у центрі сортування відправлень. У результаті детонації на місці загинув 59-річний чоловік, ще 2 осіб, 37 та 41-річний чоловіки зазнали поранень. На місце події прибули поліція, вибухотехніки, пожежники та медики. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини вибуху та причину детонації.
4: A Munkácsi kistérségben folyó útfelújítási program keretében a napokban megkezdődtek a Fornost és Dercent összekötő út aszfaltozásának előkészítő munkálatai. A beruházás a települések közötti csaknem 3 kilométeres szakaszt érinti. A kivitelezők jelenleg az útburkolat marását végzik, ezután kezdődhet meg az új aszfaltréteg lefektetése. A szóban forgó útszakasz évek óta rendkívül rossz állapotban volt, helyenként szinte járhatatlanná vált, ami jelentősen megnehezítette a fornosiak közlekedését. Munkács és a környező települések irányába, közölte a Munkácsi Városi Tanács.
5: У Мукачівській громаді в рамках реалізації програми ремонту доріг розпочали суцільне асфальтування дороги, що сполучає Форнош і Дерцен. Протяжність ділянки становить близько 3 кілометрів. Наразі підрядники виконують фрезерування дорожнього покриття, після чого розпочнеться укладання нового асфальту. Цей відрізок дороги протягом багатьох років перебував у вкрай поганому стані. Місцями був майже непроїзним, що значно ускладнювало пересування мешканців Форноша в напрямку Мукачева та навколишніх населених пунктів. Це інформує Мукачівська міська рада.
4: 2026-ban minden új 9. osztályos tankönyvet közvetlenül a kiadóktól szállítanak majd az iskolákba. Erről Nagyia Kuzmicsova, az oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be. A tavalyi eredmények szerint a kísérleti projektben résztvevő iskolák 90%-a elégedett volt az új szállítási rendszerrel, és támogatta a modell országos kiterjesztését 2026-tól. Az új mechanizmus szerint a NUS tankönyvek kiszállítása az iskolákba júniustól október végéig tart majd. Összesen körülbelül 14 millió állami költségvetésből kiadott tankönyv példány kiszállítását tervezik.
5: У 2026 році усі нові підручники для 9 класів будуть доставлятись одразу від видавництва до шкіл. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. За результатами минулого року 90% шкіл-учасниць пілотного проєкту лишилися задоволеними новим механізмом доставки і підтримали ідею масштабування моделі з 2026 року на всі заклади освіти. Доставлення підручників НУШ у школи за новим механізмом триватиме з червня до кінця жовтня. Загалом заплановано доставити приблизно 14 мільйонів примірників навчальної літератури, виданої за бюджетні кошти, повідомляється на сайті освіта.ua.
4: Felhívás. A Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ma sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel vagy korlátozott lesz a vízellátás az alábbi utcákban. Bogdan-Melnicki út részben, Széchenyi utca részben, Vasút utca, Radán Balázs utca, Határőr utca, Kisfaludi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián utca, Dédai út, Ipari utca, Szilvai utca, Strand utca, valamint a környező utcákban.
5: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово буде обмежено водопостачання в Береговій на вулиці Богдана Хмельницького та Сеченій частково, а також на вулицях Вокзальна, Радана Балажа, Прикордонна, Кішфолуді, Дам'янича, Легела, Берчені, Флоріана, Дейдівська, Промислова, Сілвая, Пляжна та на прилеглих вулицях.
3: Прогноз погоди.
2: Оз ідуярашул.
4: A következő órákban is marad a változó, többнире borult idő, elvétve kisebb csapadékra is lehet számítani. A levegő hőmérséklete 27 fok körül alakul.
5: У наступні години збережеться мінлива, переважно похмура погода, місцями подекуди можливі незначні опади. Температура повітря становитиме біля 27 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya, radioszluhacsám, továsoljuk vahe noviner sportol. A Formula 1 visszatér Európában, és már ezen a hétvégén jön a szezon legpatinásabb futama, a monákói nagydíj. A szűk utcákon még a legnagyobb esélyesek is könnyen hibázhatnak, így bőven akad izgalom. Az FIA új korlátozása miatt a Mercedes akár néhány tized másodpercet is veszíthet, bár a csapat szerint ez nem lesz jelentős tényező. A fő esélyesnek most a Ferrari számít. A lassú kanyarokban stabil autójuk előnyt jelenthet, kiemelt figyelem irányult Charles Leclerc-re, aki hazai pályán versenyez. A Ferrari azonban nem maradt kihívók nélkül, a Mercedes és a McLaren is készen áll arra, hogy beleszóljon a küzdelembe. A szezon hatodik futama így az egyik legkiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Формула 1 повертається до Європи вже цими вихідними, на нас чекає найпрестижніший етап сезону – Гран-прі Монако. На вузьких вулицях Монте-Карло навіть фаворити можуть втратити темп, тож інтриги вистачає. Після нового обмеження від FIA команда Mercedes може втратити кілька десятих секунд, хоча самі срібні стріли це заперечують. Головним претендентом на перемогу вважають Феррарі. Їхній болід стабільний у повільних поворотах, що є ключовим у Монако. Особливу увагу привертає Шарль Леклер, який виступає на домашній трасі. Втім, боротьбу скудері можуть нав'язати і Мерседес, і Макларен. Шостий етап сезону обіцяє бути одним із найнепередбачуваніших. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság komoly csúszásokkal nézhet szembe a rendkívül szigorú biztonsági előírások miatt. A helyi szabályok szerint a mérkőzést azonnal félbe kell szakítani, ha villámlást észlelnek 13 kilométeres körzetben. Ilyenkor a csapatokat az öltözőbe küldik, és elindul egy 30 perces visszaszámláló, amelyet minden újabb villám újraindít, így a meccsek akár órákra is elhúzódhatnak. Hasonló káosz történt tavaly a klubvilágbajnokságon, Charlotte-ban, ahol a Chelsea-Benfica találkozó a vihar miatt csak nem 5 órán át tartott, és heves kritikákat látott ki az edzők részéről. Майбутній чемпіонат світу з футболу в Шакхта на Дінамо Кієві може зіткнутися з серйозними затримками через суворі правила безпеки. У разі появи блискавки в радіусі 13 кілометрів матч мають негайно зупинити, а команди відвести в роздягальні. Запускається 30-хвилинний таймер, і кожен новий спалах обнуляє відлік, що здатне розтягнути гру на години. Подібна ситуація вже була торік на клубному чемпіонаті світу, де поєдинок Челсі та Бенфіки через грозу тривав майже 5 годин і викликав критику тренерів. Реал Мадрид elnök posztjára pályázó Enrique Riquelme kijelentette, hogy nem tervezi José Mourinho visszahozatalát a csapat kispadjára. A márka értesülései szerint Riquelme teljesen más munkastílusban és klubfilozófiában gondolkodik. A jelölt utalt rá, hogy már megvan a jelöltje egy másik szakember személybe, aki a Real játékosai után a világ második legnagyobb sztárjának nevezett. A tréner nevét azonban csak akkor hozza nyilvánosságra, ha megnyeri a választást. Riquelme álláspontja szembe megy a jelenlegi klubelnök Florentino Pérez szerveivel, aki korábban jelezte, újraválasztás esetén Mourinho térne vissza a Real Madrid kispadjára. A portugál szakembernek jelenleg érvényes szerződése van a Benficával, amely 2027 nyaráig szól. Eközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy távozása esetén a lisszaboni csapat irányítását Marco Silva veheti át, aki várhatóan elhagyja a Fulhamet. Candidato presidente Madrid Corrala Enrique Riquelme заявив, що не розглядає можливість повернення Жозе Моріньо на посаду головного тренера. За інформацією Марка, Riquelme робить ставку на зовсім інший стиль роботи та іншу філософію клубу. Він натякнув, що має домовленість з іншим фахівцем, якого назвав другою найбільшою зіркою світу після гравців Реала. Ім'я тренера він планує оголосити лише у разі перемоги на виборах. Позиція Riquelme суперечить планам чинного президента Флорентіно Переса, який раніше заявляв, що у випадку його переобрання команду очолить саме Моріньо. Наразі португальський фахівець має чинний контракт із Бенфікою до літа 2027 року. Паралельно повідомляється, що у разі його відходу лісабонський клуб може очолити Марко Сілва, який планує залишити Фулхем. Спортхіреньке талот так. Мородянок товари і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке талот так.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Buzsai út 52B.
13: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадохцентр Берегово.
14: Бадохцентр Берегсанс. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
15: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
16: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
7: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
9: Культурчеппек.
10: Краплини культури.
11: Révész Imre,
9: Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról, Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A Nagyszőlősi Református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
11: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
12: Культурчептак című рубрикунка hallották.
13: Ви чули рубрику «Краплини культури».
14: Всім привіт, я Літвінов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо «Пульс FM».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Kijev megyében 4-en vesztették életüket egy Shahed drónokkal végrehajtott támadás következtében. Az ellenség egy élelmiszeripari civil vállalatot támadott. Az éjszaka során az ellenfél csapást mért a Dnipropetrovszk megyei Pavlohrad városára is, ahol 2 ember meghalt. Megrongálódott egy vállalat és magánházak is. Ismerte az is, hogy az orosz erők drónokkal támadták Herszont. Egy ember életét vesztette, további 2 személy pedig megsérült, közölte a korrespondent.net.
3: На Київщині 4 людей загинули через атаку шахедів. Ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості. Також вночі противник завдав удару по Павлограду Дніпропетровської області. Загинуло 2 людей. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Відомо також, що росіяни атакували безпілотниками Херсон. Одна людина загинула, ще 2 отримали травми, пише кореспондент.net.
2: Robbanás történt ma reggel egy kijevi postai terminálon az Obolony város részben. Az incidens során 1 ember életét vesztette, 2 pedig megsérültek, közölte az ukrán főváros rendőrsége. A rendelkezésre álló információk szerint a robbanás a csomagvizsgálat során következett be a küldeményel osztó központ területén. A detonáció következtében egy 59 éves férfi a helyszínen meghalt, 2 másik személy, egy 37 és egy 41 éves férfi sérüléseket szenvedett. A helyszín rendőrök, robbanószer szakértők, tűzoltók és mentők érkeztek. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás körülményeit, valamint azt, hogy mi okozta a detonációt.
3: Сьогодні вранці на поштовому терміналі в Києві в Оболонському районі стався вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще 2 отримали поранення. Про це повідомили у поліції міста Київ. За наявною інформацією, вибух стався під час перевірки посилок у центрі сортування відправлень. У результаті детонації на місці загинув 59-річний чоловік, ще 2 осіб, 37 та 41-річний чоловіки зазнали поранень. На місце події прибули поліція, вибухотехніки, пожежники та медики. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини вибуху та причину детонації.
2: A Munkácsi kistérségben folyó útfelújítási program keretében a napokban megkezdődtek a Fornost és Dercent összekötő út aszfaltozásának előkészítő munkálatai. A beruházás a települések közötti csaknem 3 kilométeres szakaszt érinti. A kivitelezők jelenleg az útburkolat marását végzik, ezután kezdődhet meg az új aszfaltréteg lefektetése. A szóban forgó útszakasz évek óta rendkívül rossz állapotban volt, helyenként szinte járhatatlanná vált, ami jelentősen megnehezítette a fornosiak közlekedését. Munkács és a környező települések irányába, közölte a Munkácsi Városi Tanács.
3: У Мукачівській громаді в рамках реалізації програми ремонту доріг розпочали суцільне асфальтування дороги, що сполучає Форнош і Дерцен. Протяжність ділянки становить близько 3 кілометрів. Наразі підрядники виконують фрезерування дорожнього покриття, після чого розпочнеться укладання нового асфальту. Цей відрізок дороги протягом багатьох років перебував у вкрай поганому стані. Місцями був майже непроїзним, що значно ускладнювало пересування мешканців Форноша в напрямку Мукачева та навколишніх населених пунктів. Це інформує Мукачівська міська рада.
2: 2026-ban minden új 9. osztályos tankönyvet közvetlenül a kiadóktól szállítanak majd az iskolákba. Erről Nagyia Kuzmicsova, az oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be. A tavalyi eredmények szerint a kísérleti projektben résztvevő iskolák 90%-a elégedett volt az új szállítási rendszerrel, és támogatta a modell országos kiterjesztését 2026-tól. Az új mechanizmus szerint a NUS tankönyvek kiszállítása az iskolákban júniustól október végéig tart majd. Összesen körülbelül 14 millió állami költségvetésből kiadott tankönyv példány kiszállítását tervezik.
3: У 2026 році усі нові підручники для 9 класів будуть доставлятись одразу від видавництва до шкіл. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. За результатами минулого року 90% шкіл-учасниць пілотного проєкту лишилися задоволеними новим механізмом доставки і підтримали ідею масштабування моделі з 2026 2026 року на всі заклади освіти. Доставлення підручників НУШ у школи за новим механізмом триватиме з червня до кінця жовтня. Загалом заплановано доставити приблизно 14 мільйонів примірників навчальної літератури, виданої за бюджетні кошти. Повідомляється на сайті освіта.ua.
2: Felhívás. A Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ma sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel vagy korlátozott lesz a vízellátás az alábbi utcákban. Bogdan-Melnicki út részben, Széchenyi utca részben, Vasút utca, Radán Balázs utca, Határőr utca, Kisfaludi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián utca, Dédai út, Ipari utca, Szilvai utca, Strand utca, valamint a környező utcákban.
3: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово буде обмежено водопостачання в Береговій на вулиці Богдана Хмельницького та Сеченій частково, а також на вулицях Вокзальна, Радана Балажа, Прикордонна, Кішфолуді, Дам'янича, Легела, Берчені, Флоріана, Дейдівська, Промислова, Сілвая, Пляжна та на прилеглих вулицях.
1: Прогноз погоди.
0: Оз ідуярашрул.
2: A következő órákban is marad a változó, többнире borult idő, elvétve kisebb csapadékra is lehet számítani. A levegő hőmérséklete 27 fok körül alakul.
3: У наступні години збережеться мінлива, переважно похмура погода, місцями подекуди можливі незначні опади. Температура повітря становитиме біля 27 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus rádiót.
3: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Radio Slukacsám, Dovas Jóvány, Novene Sporton. Mint ismerte a Békés Csaba kapusa, a Nagy Dobronyi születésű Balogh Judit mentorként aktívan segíti a Géniusz kézilabda tehetségpontok programját. Judit az ungvári kárpáti kétszeres bajnokaként és ukrán válogatottként világ és Európa bajnokságon is szerepelt. Magyarországon többek között a Győr, Veszprém, a Kisvárda, a Vác, a Szombathely és a Vasas kapuját is védte. Bár a Vasas után a visszavonulást fontolgatta, a csabai megkeresés új lendületet adott karrierjének. A kapus szerint a mai fiataloknak a modern háttér miatt könnyebb az indulás, de a sikerhez kemény munka, alázat és rendíthetetlen hit kell. Děkuji tomu vorotárka Békés Csaba za Karpátka Judit Baloh aktivno dopomáhaje programy Genius u centra k handbolnoj majstratnosti jak mentor. Judit je dvorazovou čempionkou Ukrajiny u skladi užrodských Karpat ta kolišňou hravčinou nacionalnoj zbirnoj, z jakoj vystupala na čempionatach svitu ta Evropy. V Uhorщині вона захищала ворота таких клубів як Győr, Veszprém, Kisvárda, Vác, Szombathely та Vasas. Після завершення виступів у Вашаші вона вже розмірковувала про завершення кар'єри, однак пропозиція з Бейки, щоб надала їй новий імпульс. За словами воротарки, сучасні молоді легше розпочати шлях у спорті завдяки кращим умовам і професійному середовищу. Але для справжнього успіху необхідні важка праця, дисципліна та непохитна віра. A kárpátaljai ököldivók sikeresen szerepeltek Egerben a rangos nemzetközi tornán. A verseny a legendás 75. Borne Missa Gergely Memorial, amely idén több mint 600 élvonalbeli boxolót vonzott 23 országból. A hatalmas mezőny ellenére a kárpátaljai ököldivók magabiztosan helytálltak a ringben. A sportolók az ukrán válogatott tagjaként indultak és több súlycsoportban is bejutottak a döntőbe vagy az elődöntőbe. Horváth Dávid ezüstérem, Horváth Artúr bronzérem, Mihajlo Danilo bronzérem. A Borne Missa Memorial szervezői kiemelték, hogy az idei mezőny az egyik legerősebb volt a torna történetében. Закарпатські боксери успішно виступили в угорському місті ЕГРД, продемонстрували силу характеру та вибороли низку нагород на престижному міжнародному турнірі. Йдеться про легендарні змагання класу А 75-й Борне Місто Гергей Меморіал, які цього року зібрали понад 600 топових бійців із 23 країн світу. Попри колосальну конкуренцію, закарпатські боксери впевнено заявили про себе на рингу. Спортсмени виступали у складі збірної команди України та пробилися до фінальних і півфінальних стадій у різних вагових категоріях. Від Хорват срібло, Артур Хорват бронза, Михайло Данило бронзова медаль. Організатори Борне Місто Меморіал відзначають, що рівень конкуренції цього року був одним із найвищих за всю історію турніру. Kerecseny Nagy előre lépésre készül, az Zorya stadion helyén egy modern sportkomplexumot terveznek kialakítani. Az aréna, ahol a helyi csapat korábban kétszer is elhódítottak a Kárpátalja kupát, az elmúlt években fokozatosan leromlott állapotba került, ezért a futballistáknak más településeken kellett lejátszaniuk hazai mérkőzéseiket. Az új komplexum a mai követelményeknek megfelelően épülhet meg, és nem csak megyei, hanem országos szintű mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lenne. A stadion átadása és a jövőbeli rekonstrukció a közösség és a társadalmilag felelős üzleti szféra közötti együttműködés kiváló példája. Упорочение готовится до великого футбольного прорыва на месте стадиона «Зоря» планует завести сучасний спортивний комплекс. Арена, де місцева команда колись вигравала Кубок Закарпаття, роками занепадала, тож футболістам доводилося грати в інших громадах. Новий комплекс відповідатиме сучасним стандартам і зможе приймати матчі не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. Передача стадіону та майбутня реконструкція – яскравий приклад співпраці громади та соціально-відповідального бізнесу. Перечин отримує шанс повернути собі статус футбольного осередку, і тепер усе залежить від успішної реалізації проєкту. Спортхіреньки Холодтек, марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Холодтек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán.
1: Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
4: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
4: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
5: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
4: Én 3 gombócot kérek.
5: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
1: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
1: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
2: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Acsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Lezárult a 2025-26-os tanév a Beregszászi Horváth Anna gimnáziumban, ahol idén 13 9-es diák fejezte be az iskolai évet. Az intézmény igazgatója Tóth Edit értékelte az elmúlt időszakot, kiemelve, hogy a tanév nem volt könnyű, ugyanakkor rendkívül tartalmasan telt. Mint fogalmazott, a tavaszi szünet nélküli időszak különösen megterhelő volt, ugyanakkor új tapasztalatokat is hozott az oktatásban dolgozók és a diákok számára egyaránt. A következő őt hallhatják.
4: A 2025-ös 26-os tanévet 13 9-es diákunk fejezi be az idén. Hát nem volt könnyű ez a tanév, nem volt egyszerű. Úgy gondolom, mindenki egyetért velem, aki az oktatásban dolgozik, hiszen tavaszi szünet nélkül szerintem június 5-éig még soha nem tanultunk, de úgy gondolom, hogy ez is egy új tapasztalat volt a számunkra, hiszen a továbbiakban lehetséges olyan, hogy ha már lesznek ünnepek és ha már béke lesz, akkor még tovább is fog tartani a tanév. Úgy gondolom, a gyerekek számára is tartalmas volt ez a tanév, rengeteg sok rendezvényünk volt, részt vettek tanulmányi versenyeken, sportversenyeken, nagyon sok tapasztalatot szereztek, úgy gondolom, ezt majd a jövőben hasznosítani fogják. Lezárjuk ezt a tanévet, de nincs még vége az oktatási folyamatnak, hiszen a jövő héten nyári iskola fog működni intézményünkben egy hétig, és várjuk szeretettel a diákjainkat különböző érdekes programokkal. Várjuk azt is, hogy jelentkezzenek. Minden osztályunkban van férőhely, tehát lehet jelentkezni. Az első osztályosokat pedig kitüntetett figyelemmel és szeretettel köszöntjük majd intézményünkben.
3: У Берегівській гімназії імені Ганни Горват також завершився 2025-26 навчальний рік. Цього року у навчальному закладі 9 клас закінчили 13 учнів. Директорка закладу Тоут Едітта підсумувала минулий період, зазначивши, що навчальний рік був непростим, але водночас дуже змістовним. За її словами, період без весняних канікул був особливо складним, однак приніс новий досвід як для педагогів, так і для учнів. Далі ви чуєте її слова.
4: А 2025-26 тане.
3: У 2025-26 навчальному році 13 наших дев'ятикласників завершують навчання. Це був непростий рік. Думаю, зі мною погодяться всі, хто працює в освіті, адже без весняних канікул ми, мабуть, ще ніколи не навчалися аж до 5 червня. Але, думаю, це також був новий досвід для нас і в майбутньому. Можливо, навчальний рік триватиме довше, якщо будуть свята і настане мир. Вважаю, що для дітей цей рік був насиченим. У нас було багато заходів, вони брали участь у навчальних і спортивних змаганнях, отримали багато досвіду, який, сподіваюся, використають у майбутньому. Ми завершуємо цей навчальний рік, але освітній процес ще триває. Наступного тижня в нашому закладі працюватиме літня школа протягом одного тижня. Ми радо чекаємо усіх з цікавими програмами. У нас є місця в усіх класах, тож можна записуватися. А першокласників ми зустрічаємо з особливою увагою та любов'ю, додала Тоут Едітта.
2: A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás vezetője Vitali Matyi munkamegbeszélést tartott a beregszászi kistérségek vezetőivel, a Kárpátaljai Megyei Állami Élelmiszer és Fogyasztóvédelmi Szolgálat vezetésének részvételével. A találkozón a nyári üdültetési szezon előkészítését és a gyermekek biztonságos nyári pihenésének megszervezését vitatták meg. Különösen szó esett a higiéniai előírások betartásáról, valamint a gyermeküdültető és pihenő intézmények megfelelő körülményeinek biztosításáról. A megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak az oktatási intézmények jó minőségű ivóvízzel való ellátására, valamint a polgári védelmi létesítmények ellenőrzésére és felújítására is, közölte a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás.
3: Очільник Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталій провів робочу зустріч із головами територіальних громад Берегівщини за участі керівництва головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Обговорили підготовку до літньої оздоровчої кампанії та організацію безпечного відпочинку дітей у літній період. Зокрема, йшлося про дотримання санітарних вимог, належні умови перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку. Окрему увагу під час зустрічі приділили забезпеченню закладів освіти якісною питною водою, а також огляду та реконструкції захисних споруд цивільного захисту, проінформував голова Берегівської районної військової адміністрації.
2: Munkalátogatás keretében Kárpátaljára érkezve az elnöki hivatal helyettes vezetője Viktor Mikita 5 új lakást adott át a katonáknak. A kezdeményezést 2023-ban indították, és ezúttal is folytatódott. Viktor Mikita a megye vezetésével együtt gratulált a családoknak ehhez a fontos eseményhez. A védelmezők támogatása számunkra feltétlen prioritás. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt az eredményt elérhettük, és ilyen régóta várt lakásokat adhattunk át a veteránoknak, áll Viktor Mikita Facebook bejegyzésében.
3: В рамках робочого візиту на Закарпаття заступник керівника Офісу президента Віктор Микита передав ключі від 5 нових квартир нашим героям. Ініціативу було започатковано у 2023 році. Віктор Микита разом із керівництвом області привітали родини з цією важливою подією. Підтримка захисників – наш безумовний пріоритет. Тож для нас велика честь досягти цього результату і передати таке довгоочікуване житло ветеранам. Йдеться у повідомленні Віктора Микити на сторінці у Facebook.
2: A Tisza folyón átívelő történelmi hídon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt június 8-a és 17-e között naponta reggel 8 és délután 17 óra között ideiglenesen szünetel a járműforgalom az Aknaszlati-Namára-Marosz-sziget határátkelőn az ukrán-román határon. Erről a kárpátaljai vámhivatal tájékoztatott a román fél közlésére hivatkozva. Ugyanakkor közölték, hogy a jelzett időszakban a gyalogos forgalom zavartalanul a megszokott rend szerint zajlik.
3: У зв'язку з проведенням інфраструктурних робіт на історичному мості через річку Тиса з 8 по 17 червня у період з 9 до 16 години за київським часом тимчасово буде призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску Солотвино-Сігету-Мармаріцей на українсько-румунському кордоні. Про це інформує Закарпатська митниця з посиланням на румунську сторону. Водночас повідомляється, що у зазначений період пропуск пішоходів здійснюватиметься у штатному режимі.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változó, többnyire borult idő, elvétve kisebb csapadékra is lehet számítani. A levegő hőmérséklete 27 fok körül alakul.
3: У наступні години збережеться мінлива, переважно похмура погода, місцями подекуди можливі незначні опади. Температура повітря становитиме біля 27 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya, radioszluhacsám, to vašoj uvahe novene sportov. A Formula 1 visszatér Európában, és már ezen a hétvégén jön a szezon legpatinásabb futama, a monákói nagydíj. A szűk utcákon még a legnagyobb esélyesek is könnyen hibázhatnak, így bőven akad izgalom. Az FIA új korlátozása miatt a Mercedes akár néhány tized másodpercet is veszíthet, bár a csapat szerint ez nem lesz jelentős tényező. A fő esélyesnek most a Ferrari számít. A lassú kanyarokban stabil autójuk előnyt jelenthet, kiemelt figyelem irányult Charles Leclerc-re, aki hazai pályán versenyez. A Ferrari azonban nem marad kihívók nélkül, a Mercedes és a McLaren is készen áll arra, hogy beleszóljon a küzdelembe. A szezon hatodik futama így az egyik legkiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Formula 1 повертається до Європи і вже цими вихідними на нас чекає найпрестижніший етап сезону Гран-прі Монако. На вузьких вулицях Монте-Карло навіть фаворити можуть втратити темп, тож інтриги вистачає. Після нового обмеження від FIA команда Mercedes може втратити кілька десятих секунд, хоча самі срібні стріли це заперечують. Головним претендентом на перемогу вважають Феррарі. Їхній болід стабільний у повільних поворотах, що є ключовим у Монако. Особливу увагу привертає Шарль Леклер, який виступає на домашній трасі. Втім, боротьбу з Кудері можуть нав'язати і Мерседес, і Макларен. Шостий етап сезону обіцяє бути одним із найнепередбачуваніших. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság komoly csúszásokkal nézhet szembe a rendkívül szigorú biztonsági előírások miatt. A helyi szabályok szerint a mérkőzést azonnal félbe kell szakítani, ha villámlást észlelnek 13 kilométeres körzetben. Ilyenkor a csapatokat az öltözőbe küldik és elindul egy 30 perces visszaszámláló, amelyet minden újabb villám újraindít, így a meccsek akár órákra is elhúzódhatnak. Hasonló káosz történt tavaly a klubvilágbajnokságon, Charlottban, ahol a Chelsea-Benfica találkozó a vihar miatt csaknem 5 órán át tartott, és heves kritikákat látott ki az edzők részéről.
6: Майбутній чемпіонат світу з футболу в Шах-Канаді та Мексиці може зіткнутися з серйозними затримками через суворі правила безпеки. У разі появи блискавки в радіусі 13 кілометрів матч мають негайно зупинити, а команди відвести в роздягальні. Запускається 30-хвилинний таймер, і кожен новий спалах обнуляє відлік, що здатне розтягнути гру на години. Подібна ситуація вже була торік на клубному чемпіонаті світу, де поєдинок Челсі та Бенфіки через грозу тривав майже 5 годин і викликав критику тренерів. A Real Madrid elnöki posztjára pályázó Enrique Riquelme kijelentette, hogy nem tervezi. José Mourinho visszahozatalát a csapat kispadjára. A márka értesülései szerint Riquelme teljesen más munkastílusban és klubfilozófiában gondolkodik. A jelölt utalt rá, hogy már megvan a jelöltje egy másik szakember személybe, aki a Real játékosai után a világ második legnagyobb sztárjának nevezett. A tréner nevét azonban csak akkor hozza nyilvánosságra, ha megnyeri a választást. Riquelme álláspontja szembe megy a jelenlegi klubelnök Florentino szerveivel, aki korábban jelezte, újraválasztás esetén Mourinho térne vissza a Real Madrid kispadjára. A portugál szakembernek jelenleg érvényes szerződése van a Benficával, amely 2027 nyaráig szól. Eközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy távozása esetén a lisszaboni csapat irányítását Marco Silva veheti át, aki várhatóan elhagyja a Fulhamet. Candidato presidente Madrid Corrala Enrique Riquelme заявив, що не розглядає можливість повернення Жозе Моріньо на посаду головного тренера. За інформацією Марка, Рікельме робить ставку на зовсім інший стиль роботи та іншу філософію клубу. Він натякнув, що має домовленість з іншим фахівцем, якого назвав другою найбільшою зіркою світу після гравців Реала. Ім'я тренера він планує оголосити лише у разі перемоги на виборах. Позиція Рікельме суперечить планам чинного президента Флорентіно Переса, який раніше заявляв, що у випадку його переобрання команду очолить саме Мурінньо. Наразі португальський фахівець має чинний контракт із Бенфікою до літа 2027 року. Паралельно повідомляється, що у разі його відходу лісабонський клуб може очолити Марко Сілва, який планує залишити Фулхем. Спортхіреньке талоттак, мородянок товари і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
7: Спортхіреньке талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
9: У нас ви отримуєте
8: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
9: Берегівський район,
8: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
9: 097 966 02 50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
12: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
13: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
14: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
15: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
14: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
16: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілоне Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
17: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
18: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці: стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення, 8-годинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, телеграм, ватсап.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Lezárult a 2025-26-os tanév a Beregszászi Horváth Anna gimnáziumban, ahol idén 13 9-es diák fejezte be az iskolai évet. Az intézmény igazgatója Tóth Edit értékelte az elmúlt időszakot, kiemelve, hogy a tanév nem volt könnyű, ugyanakkor rendkívül tartalmasan telt. Mint fogalmazott, a tavaszi szünet nélküli időszak különösen megterhelő volt, ugyanakkor új tapasztalatokat is hozott az oktatásban dolgozók és a diákok számára egyaránt. A következőben őt hallhatják.
4: A 2025-26-os tanévet 13 9-es diákunk fejezi be az idén. Hát nem volt könnyű ez a tanév, nem volt egyszerű. Úgy gondolom, mindenki egyetért velem, aki az oktatásban dolgozik, hiszen tavaszi szünet nélkül szerintem június 5-éig még soha nem tanultunk, de úgy gondolom, hogy ez is egy új tapasztalat volt a számunkra, hiszen a továbbiakban lehetséges olyan, hogy ha már lesznek ünnepek és ha már béke lesz, akkor még tovább is fog tartani a tanév. Úgy gondolom, a gyerekek számára is tartalmas volt ez a tanév, rengeteg sok rendezvényünk volt, részt vettek tanulmányi versenyeken, sportversenyeken, nagyon sok tapasztalatot szereztek, úgy gondolom, ezt majd a jövőben hasznosítani fogják. Lezárjuk ezt a tanévet, de nincs még vége az oktatási folyamatnak, hiszen a jövő héten nyári iskola fog működni intézményünkben egy hétig, és várjuk szeretettel a diákjainkat különböző érdekes programokkal. Várjuk azt is, hogy jelentkezzenek. Minden osztályunkban van férőhely, tehát lehet jelentkezni. Az első osztályosokat pedig kitüntetett figyelemmel és szeretettel köszöntjük majd intézményünkben.
3: У Берегівській гімназії імені Ганни Горват також завершився 2025-26 навчальний рік. Цього року у навчальному закладі 9 клас закінчили 13 учнів. Директорка закладу Тоут Едітта підсумувала минулий період, зазначивши, що навчальний рік був непростим, але водночас дуже змістовним. За її словами, період без весняних канікул був особливо складним, однак приніс новий досвід як для педагогів, так і для учнів. Далі ви чуєте її слова.
4: А 2025-26 тане.
3: У 2025-26 навчальному році 13 наших дев'ятикласників завершують навчання. Це був непростий рік. Думаю, зі мною погодяться всі, хто працює в освіті, адже без весняних канікул ми, мабуть, ще ніколи не навчалися аж до 5 червня. Але, думаю, це також був новий досвід для нас і в майбутньому. Можливо, навчальний рік триватиме довше, якщо будуть свята і настане мир. Вважаю, що для дітей цей рік був насиченим. У нас було багато заходів, вони брали участь у навчальних і спортивних змаганнях, отримали багато досвіду, який, сподіваюся, використають у майбутньому. Ми завершуємо цей навчальний рік, але освітній процес ще триває. Наступного тижня в нашому закладі працюватиме літня школа протягом одного тижня. Ми радо чекаємо усіх з цікавими програмами. У нас є місця в усіх класах, тож можна записуватися. А першокласників ми зустрічаємо з особливою увагою та любов'ю, додала Тоут Едітта.
2: A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás vezetője Vitali Matyi munkamegbeszélést tartott a beregszászi kistérségek vezetőivel, a Kárpátaljai Megyei Állami Élelmiszer és Fogyasztóvédelmi Szolgálat vezetésének részvételével. A találkozón a nyári üdültetési szezon előkészítését és a gyermekek biztonságos nyári pihenésének megszervezését vitatták meg. Különösen szó esett a higiéniai előírások betartásáról, valamint a gyermeküdültető és pihenő intézmények megfelelő körülményeinek biztosításáról. A megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak az oktatási intézmények jó minőségű ivóvízzel való ellátására, valamint a polgári védelmi létesítmények ellenőrzésére és felújítására is, közölte a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás.
3: Очільник Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталій провів робочу зустріч із головами територіальних громад Берегівщини за участі керівництва головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Обговорили підготовку до літньої оздоровчої кампанії та організацію безпечного відпочинку дітей у літній період. Зокрема, йшлося про дотримання санітарних вимог, належні умови перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку. Окрему увагу під час зустрічі приділили забезпеченню закладів освіти якісною питною водою, а також огляду та реконструкції захисних споруд цивільного захисту, проінформував голова Берегівської районної військової адміністрації.
2: Munkalátogatás keretében Kárpátaljára érkezve az elnöki hivatal helyettes vezetője Viktor Mikita 5 új lakást adott át a katonáknak. A kezdeményezést 2023-ban indították, és ezúttal is folytatódott. Viktor Mikita a megye vezetésével együtt gratulált a családoknak ehhez a fontos eseményhez. A védelmezők támogatása számunkra feltétlen prioritás. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt az eredményt elérhettük, és ilyen régóta várt lakásokat adhattunk át a veteránoknak, áll Viktor Mikita Facebook bejegyzésében.
3: В рамках робочого візиту на Закарпаття заступник керівника Офісу президента Віктор Микита передав ключі від 5 нових квартир нашим героям. Ініціативу було започатковано у 2023 році. Віктор Микита разом із керівництвом області привітали родини з цією важливою подією. Підтримка захисників – наш безумовний пріоритет. Тож для нас велика честь досягти цього результату і передати таке довгоочікуване житло ветеранам. Йдеться у повідомленні Віктора Микити на сторінці у Facebook.
2: A Tisza folyón átívelő történelmi hídon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt június 8-a és 17-e között naponta reggel 8 és délután 17 óra között ideiglenesen szünetel a járműforgalom az Aknaszlati Namára-Marosz-sziget határátkelőn az ukrán-román határon. Erről a kárpátaljai vámhivatal tájékoztatott a román fél közlésére hivatkozva. Ugyanakkor közölték, hogy a jelzett időszakban a gyalogos forgalom zavartalanul a megszokott rendszerint zajlik.
3: У зв'язку з проведенням інфраструктурних робіт на історичному мості через річку Тиса з 8 по 17 червня у період з 9 до 16 години за київським часом тимчасово буде призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску Солотвино-Сігету-Мармаріцей на українсько-румунському кордоні. Про це інформує Закарпатська митниця з посиланням на румунську сторону. Водночас повідомляється, що у зазначений період пропуск пішоходів здійснюватиметься у штатному режимі.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változó, többnyire borult idő, elvétve kisebb csapadékra is lehet számítani. A levegő hőmérséklete 27 fok körül alakul.
3: У наступні години збережеться мінлива, переважно похмура погода, місцями подекуди можливі незначні опади. Температура повітря становитиме біля 27 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszluk a csám, sporton. Mint ismert, a Békés Csaba kapusa, a Nagy Dobronyi születésű Balogh Judit mentorként aktívan segíti a Génius kézilabda tehetségpontok programját. Judita az ungvári kárpáti kétszeres bajnokaként és ukrán válogatottként világ és Európa bajnokságon is szerepelt. Magyarországon többek között a Győr, Veszprém, a Kisvárda, a Vác, a Szombathely és a Vasas kapuját is védte. Bár a Vasas után a visszavonulást fontolgatta, a csabai megkeresés új lendületet adott karrierjének. A kapus szerint a mai fiataloknak a modern háttér miatt könnyebb az indulás, de a sikerhez kemény munka, alázat és rendíthetetlen hit kell. Děkuji tomu vorotárka Békés Csaba za Karpátka Judit Balogh aktivnou do pomáhaje programy Genius u centra k handbolnoj majstrátnosti jak mentor. Judit je dvorozovou čempionkou Ukrajiny u skladi užrovských Karpat a kolišňou hravčinou nacionálnou zbírnou, z jakou vystupala na čempionatách světu a Evropy. V Uhorčině vona zachyčala vorota takých klubů jak Győr, Veszprém, Kisvárda, Vác, Szombathely a Vasas. Після завершення виступів у Вашаші вона вже розмірковувала про завершення кар'єри, однак пропозиція з Бейки, щоби надала їй новий імпульс. За словами воротарки, сучасній молоді легше розпочати шлях у спорті завдяки кращим умовам і професійному середовищу. Але для справжнього успіху необхідні важка праця, дисципліна та непохитна віра. A Kárpátaljai ökölvívók sikeresen szerepeltek Egerben a rangos nemzetközi tornán. A verseny a legendás 75. Bornemissza Gergely Memorial, amely idén több mint 600 élvonalbeli boxolót vonzott 23 országból. A hatalmas mezőny ellenére a kárpátaljai ökölvívók magabiztosan helytálltak a ringben. A sportolók az ukrán válogatott tagjaként indultak és több súlycsoportban is bejutottak a döntőbe vagy az elődöntőbe. Horváth Dávid ezüstérem, Horváth Artúr bronzérem, Mihajlo Danilo bronzérem. A Bornemissza Memorial szervezői kiemelték, hogy az idei mezőny az egyik legerősebb volt a torna történetében. Закарпатські боксери успішно виступили в угорському місті Егерде, продемонстрували силу характеру та вибороли низку нагород на престижному міжнародному турнірі. Йдеться про легендарні змагання класу А 75-й Бornemissza Gergely Memorial, які цього року зібрали понад 600 топових бійців із 23 країн світу. Попри колосальну конкуренцію, закарпатські боксери впевнено заявили про себе на рингу. Спортсмени виступали у складі збірної команди України та пробилися до фінальних і півфінальних стадій у різних вагових категоріях. Від Хорват срібло, Артур Хорват бронза, Михайло Данило бронзова медаль. Організатори Bornemissza Memorial відзначають, що рівень конкуренції цього року був одним із найвищих за всю історію турніру. Terecseny nagy előrelépésre készül, az Zorya Stadion helyén egy modern sportkomplexumot terveznek kialakítani. Az aréna, ahol a helyi csapat korábban kétszer is elhódítottak a Kárpátalja kupát, az elmúlt években fokozatosan leromlott állapotba került, ezért a futballistáknak más településeken kellett lejátszaniuk hazai mérkőzéseiket. Az új komplexum a mai követelményeknek megfelelően épülhet meg, és nem csak megyei, hanem országos szintű mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lenne. A stadion átadása és a jövőbeli rekonstrukció a közösség és a társadalmilag felelős üzleti szféra közötti együttműködés kiváló példája. У Перчині готуються до великого футбольного прориву. На місці стадіону «Зоря» планують звести сучасний спортивний комплекс. Арена, де місцева команда колись вигравала Кубок Закарпаття, роками занепадала, тож футболістам доводилося грати в інших громадах. Новий комплекс відповідатиме сучасним стандартам і зможе приймати матчі не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. Передача стадіону та майбутня реконструкція – яскравий приклад співпраці громади та соціально-відповідального бізнесу. Перчин отримує шанс повернути собі статус футбольного осередку, і тепер усе залежить від успішної реалізації проєкту. Спортхіреньке Халотек. Марадьонак Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке Халотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
6: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
5: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18.
12: Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
13: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
14: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus: Ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
15: Vikno 5000, dveri des 10. Підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
16: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
17: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Суцыяльная рэклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosinja.
3: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00 за київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую лад. Окарпатайо ісен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
12: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín: Déda. A Bumerang a nyár legjobb élménye.
13: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
14: Для дітей
13: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
14: Мені, будь ласка, 3 кульки.
13: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
12: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
14: Én 3 gombócot kérek.
12: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
15: Гарний двір і доглянутий сад
1: У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
15: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
1: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу холодно.

Використовуйте силу, яку дав вам Бог. Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так. «Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8 глава, 29 вірш. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2021. június 5-én pénteken, 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 червня 2026 року. П'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A Beregszászi Kistérség 21 általános és középiskolájának 4454 tanulója számára lezárul a tanév. Az általános iskola alsó tagozatát 391 tanuló fejezte be sikeresen. A 9. osztályos bizonyítványt 419 tanuló kapja meg, közülük 40 kitüntetéssel. A 11. osztály befejezését igazoló bizonyítványt 305 tanuló szerzi meg, közülük 53 kitüntetéssel. Június folyamán a Beregszászi Kistérség középiskoláinak mintegy 190 végzőse teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet. Június elejé adatok szerint a 2026-2027-es tanévre a Beregszászi Kistérség iskoláiba 267 első osztályos gyermeket irattak be.
5: У закладах освіти Берегівської громади, що об'єднує 21 школу, навчальний рік завершують 4454 учні. Початкову школу успішно закінчують 391 учень. Свідоцтво про базову середню освіту, тобто після закінчення 9 класу, отримали 419 учнів, з них 40 з відзнакою. Також цьогоріч у Берегівській територіальній громаді 305 11-класників закінчили навчальний рік, серед них 53 з відзнакою. У червні близько 190 випускників шкіл Берегівської громади складатимуть національний мультипредметний тест. Станом на початок червня до шкіл громади на 2026-2027 навчальний рік уже зараховано 267 першокласників.
4: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Esztergom termében adták át a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok elvégzését igazoló tanúsítványokat. Az ünnepségen azok a résztvevők vehették át okleveleiket, akik sikeresen teljesítették a magyar-ukrán nyelvi kommunikációt segítő képzést. Az esemény kulturális programjaként a Génius Jótékonysági Alapítvány 8. zenevarázslat képzésének növendékei adtak hangversenyt. Erről Váradi Natália, Génius Jótékonysági Alapítvány irodavezetője nyilatkozott rádiónknak.
6: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem a magyar kormány támogatásával 2025. augusztusában indította útjára a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamokat. Határidőre 1990 fő jelentkezett, különböző érthető okok miatt 1885-en kezdték meg a foglalkozásokat, összesen 52 helyszínen, 35 településen, 171 csoportban 83 oktatóval. Természetesen volt egy szintfelmérő az elején a foglalkozások első találkozóján, ahol csoportokba rendeztük a jelentkezőket. A 171 csoportban voltak alap, vagyis A1, A2 és B1 szintű tanulók is, a legtöbben 101 csoportban A1-es szintű. Gyerekek is jelentkezhettek a programra, a legtöbben egyébként gyerekek voltak, 101 csoportban, szintén 101 csoportban gyerekek tanultak, de a B1 csoport is eléggé népszerű volt. 28 főt egy sikeres vizsgát, A1, A2, B1 szinteken. Összességében az 1885 főből a második fél évre 1943 fő lett, hiszen nagyon sokan szerettek volna csatlakozni, majd pedig az írásbeli és szóbeli vizsgát 1579 fő teljesítette. Így a mai napon az ő tanáraik vehettek át tanúsítványokat, majd pedig hazamenet, ők ott szétosszák ezeket.
5: В залі Естергом Закарпатського Угорського університету імені Ференца Ракоці II відбулося вручення сертифікатів про завершення мовних курсів з подолання мовних бар'єрів імені Іштвана Коутюка. Учасники, які успішно пройшли навчання з розвитку угорсько-української комунікації, отримали відповідні сертифікати. У межах культурної програми заходу виступили вихованці 8-го курсу «Музична магія» благодійного фонду «Геніус». Про це нам розповіла керівниця благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді.
6: А második Рákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem a magyar kormány támogatásával.
5: Зі слів Вароді Наталії, Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II за підтримки уряду Угорщини у серпні 2025 року започаткував мовні курси з подолання мовних бар'єрів імені Іштвана Коутюка. У встановлений термін на курси зареєструвалися 1990 осіб з різних причин. Навчання розпочали 1885 учасників. Заняття проводилися у 52 локаціях у 35 населених пунктах, у 171 групі за участю 83 викладачів. На першому занятті було проведено тестування для визначення рівня знань і формування груп. Серед 171 групи були слухачі рівнів А1, А2 та Б1. Найбільше було груп рівня А1 – 101. До програми могли долучитися і діти. Саме вони становили значну частину учасників. Популярними також були групи рівня Б1. Загалом із 1885 учасників у другому семестрі їхня кількість зросла до 1943 осіб, оскільки багато охочих хотіли приєднатися до навчання. Письмові та усні підсумкові іспити успішно склали 1579 осіб. Саме для них сьогодні були підготовлені сертифікати, які отримали їхні викладачі, щоб згодом передати своїм учням, зазначила Варді Наталія.
4: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából kiállítás nyílt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Fodó Sándor Kulturális Központjában. A tárlat a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör programjának kárpátaljai megvalósításához kapcsolódik, amelyet a Prokultúra Szubkárpátika koordinál. A kiállításon a szakköri foglalkozások résztvevőinek alkotásai láthatók, amelyek a közösséghez tartozás és a magyar kulturális örökség értékeit is megjelenítik. Erről Gál Adél, a Kultúra Szubkárpátika civil szervezet munkatársa nyilatkozott rádiónknak.
7: A Nemzeti Művelődési Intézet néhány évvel ezelőtt indította el az A szakkör elnevezésű programot. Ez egy Kárpát-medencei kiterjedésű projektként indult el, elsőben egy mintaprogrammal, és aztán egyre bővülő programmal, tehát ennek az a lényege, hogy a településen kisközösségek különböző kézműves, tehát hagyományos kézműves technikákat tanulnak meg, és kis csoportokban, tehát minimum 5 fős csoportokban alkotnak. A Kárpátalján a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet az egyik koordináló szervezet. Idén 22 szakköri rendezvénnyel tudtunk bekapcsolódni ebbe a programba, ami azt jelenti, hogy 22 féle szakkörünk van idén, 10 településen folynak a munkák, és ezzel mintegy ilyen 100-110 ember tudunk megszólítani. A szakköri évadunk lezárásaként már hagyományá vált, hogy egy közös kiállítással ünnepeljük meg az elmúlt egy év munkáját, így a 22 szakköri csoporttól érkezik hozzánk néhány tárgy elkészült alkotás felajánlásként, ezekből egy kiállítást hoztunk létre, amelynek a megnyitóján vagyunk ma.
5: З нагоди Дня національної єдності у культурному центрі імені Шандора Фодо Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II відкрилася виставка. Експозиція пов'язана із закарпатською реалізацією програми «Осоккюр» Національного інституту культури Угорщини, яку координує громадська організація «Прокультура Субкарпатіка». На виставці представлені роботи учасників гуртків, що відображають цінності спільноти та угорської культурної спадщини. Далі про це більше ви почуєте від працівниці громади. Громадської організації «Прокультура Субкарпатіка» Гал Адель.
7: A Nemzeti Művelődési Intézet néhány évvel ezelőtt indította el az A szakkör elnevezésű programot.
5: З її слів, кілька років тому Національний інститут культури започаткував програму під назвою «А Соккюр». Спочатку це був пілотний проєкт, який охоплював увесь Карпатський басейн, а згодом програма почала поступово розширюватися. Її суть полягає в тому, що невеликі місцеві спільноти опановують різні традиційні ремісничі техніки та створюють вироби у групах щонайменше по 5 осіб. На Закарпатті одним із координаторів програми є громадська організація «Прокультура Субкарпатіка». Цього року ми долучилися до програми з 22 гуртками, тобто маємо 22 різні напрямки зайнять. Робота ведеться у 10 населених пунктах, і таким чином ми охоплюємо близько 100-110 учасників. На завершення гурткового сезону вже стало традицією відзначати результати річної праці спільною виставкою. Також від усіх 22 гуртків ми отримали в подарунок кілька готових виробів. Саме з цих робіт і створено виставку, на відкритті якої ми сьогодні перебуваємо, зазначила Гал Адель.
4: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében június 2. és 5. között ünnepi rendezvénysorozatra és záró koncertekre került sor. Az összetartozás táncát Kárpátalja szerte 14 helyszínen járták el a gyermekek. A rendezvény keretein belül a Tulipán Tanoda Művészeti Iskoláinak és Kárpátalja 91 településén kihelyezett szakköri foglalkozásainak növendékei, iskolások és az óvodák nagy és középső csoportos növendékei, összesen több mint 2000 gyermek táncolta, táncolja el az összetartozás táncát. Erről rádiónknak nyilatkozott Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda igazgatója.
8: 2026. június 2. és 5. között ünnepi rendezvénysorozatra és zárókoncertre kerül sor a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hálózatának szervezésében. Rendezvénysorozatunk Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósul meg, ahová 91 településről érkeznek meg a gyermekek, több mint 2000 gyermek. 4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnök asszony hívta fel a figyelmünket erre a nemes felvidéki eseményre, ami Dunamocsról érkezett, és arról szól, hogy iskolások, óvodások egy polgári tánc bemutatásával tegyék emlékezetesebbé az összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És én bevallom őszintén, hogy nagyon örülök, hogy csatlakoztunk ez a felhíváshoz, hiszen mint látjuk évről évre több helyszínen, több gyermek csatlakozik a programunkhoz, így úgy gondolom, hogy mára ez egy igazán nagyon szép közösségépítő eseményé vált. A táncereje hirdeti ma határokon innen is túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön, hiszen a magyarságot nem csak a földrajzi határok kötik össze, hanem kultúránk, hagyományaink és közös nyelvünk is. És mi különösen fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket az értékeket átadjuk gyermekeinknek, hiszen bennük él tovább közösségünk jövője.
5: З нагоди Дня національної єдності за організації Угорської школи народного мистецтва «Тулипан Тонода» з 2 по 5 червня відбувся святковий цикл заходів та заключні концерти. Танець єдності виконали діти по всьому Закарпаттю у 14 локаціях. У межах заходу учні мистецьких шкіл «Тулипан Тонода», гуртків, що діють у 91 населеному пункті краю, а також школярі та вихованці старших і середніх груп дитячих садків, загалом понад 2000 дітей, танцюють і виконують танець єдності. Про це розповіла нам директорка Тулипан Тонода Анжеліка Кепіч. Далі ви чуєте її слова.
8: 2026 június 2 і 5 között ünnepi rendezvénysorozatra.
5: З 2 по 5 червня 2026 року з нагоди Дня національної єдності було організовано святкову серію заходів і заключні концерти, організовані мережею угорських шкіл народного мистецтва Тулипан Тонода. Події відбуваються у 17 локаціях по всьому Закарпаттю, куди приїжджають діти із 91 населеного пункту, загалом понад 2000 учасників. 4 роки тому до нас звернулася пані Урос Ілдіков і звернула нашу увагу на важливий захід, який організовують у словацькому місті Моча. Ідея полягає в тому, щоб школярі та дошкільнята виконанням народного танцю зробили День національної єдності більш пам'ятним, виконуючи танець єдності. Я щиро рада, що ми приєдналися до цієї ініціативи, адже бачимо, що з року в рік все більше місць і дітей долучаються до програми, і вона стала справжньою подією для зміцнення громади. Сила танцю символізує нашу національну єдність як у середині країни, так і за її межами, що є запорукою нашого збереження на рідній землі, адже угорців об'єднують не лише географічні кордони, а й культура, традиції та спільна мова, зазначила Кепіч Анжеліка.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként napos lesz az időjárás, de a délutáni órákban záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. A hőmérséklet 25 fok körül alakul.
5: Увечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. У другій половині дня пройдуть зливи, а денна температура повітря завтра становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ви почули новини, дякуємо за увагу.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánnyi Rádió szlukhatja, Dovas Sajúváhe novene sporton. Mint ismert a Békés Csaba kapusa, a nagydobronyi születésű Balogh Judit mentorként aktívan segíti a Génius kézilabda tehetségpontok programját. Judita az ungvári kárpáti kétszeres bajnokaként és ukrán válogatottként világ és Európa bajnokságon is szerepelt. Magyarországon többek között a Győr, Veszprém, a Kisvárda, a Vác, a Szombathely és a Vasas kapuját is védte. Bár a Vasas után a visszavonulást fontolgatta, a csabai megkeresés új lendületet adott karrierjének. A kapus szerint a mai fiataloknak a modern háttér miatt könnyebb az indulás, de a sikerhez kemény munka, alázat és rendíthetetlen hit kell. Děkuji doma vorotárka Bejk és Čoby za Karpátka Judit Balogh, aktivno do pomáhaje programy Genius u centra k handbolnoj majstrátnosti jak mentor. Judit je dvorazovou čempionkou Ukrajiny u skladi užrojských Karpát a kolišňou hravčinou nacionálnou zbírnou, z jakou vystupala na čempionatách světu ta Evropy. V Uhorčině vona захищала ворота таких клубів як Győr, Veszprém, Kisvárda, Vác, Szombathely та Vasas. Після завершення виступів у Vasasi вона вже розмірковувала про завершення кар'єри, однак пропозиція з Бейки, щоби надала їй новий імпульс. За словами воротарки, сучасній молоді легше розпочати шлях у спорті завдяки кращим умовам і професійному середовищу. Але для справжнього успіху необхідні важка праця, дисципліна та непохитна віра. A Kárpátaljai ökölbívók sikeresen szerepeltek Egerben a rangos nemzetközi tornán. A verseny a legendás 75. Bornemissza Gergely Memorial, amely idén több mint 600 élvonalbeli boxolót vonzott 23 országból. A hatalmas mezőny ellenére a kárpátaljai ökölbívók magabiztosan helytálltak a ringben. A sportolók az ukrán válogatott tagjaként indultak és több súlycsoportban is bejutottak a döntőbe vagy az elődöntőbe. Horváth Dávid ezüstérem, Horváth Artúr bronzérem, Mihajlo Danilo bronzérem. A Bornemissza Memorial szervezői kiemelték, hogy az idei mezőny az egyik legerősebb volt a torna történetében. Закарпатські боксери успішно виступили в угорському місті Егерде, продемонстрували силу характеру та вибороли низку нагород на престижному міжнародному турнірі. Йдеться про легендарні змагання класу А 75-й Бornemissza Gergely Memorial, які цього року зібрали понад 600 топових бійців із 23 країн світу. Попри колосальну конкуренцію, закарпатські боксери впевнено заявили про себе на рингу. Спортсмени виступали у складі збірної команди України та пробилися до фінальних і півфінальних стадій у різних вагових категоріях. Від Хорват срібло, Артур Хорват бронза, Михайло Данило бронзова медаль. Організатори Бornemissza Memorial відзначають, що рівень конкуренції цього року був одним із найвищих за всю історію турніру. Terecseny nagy előrelépésre készül, a Zorya stadion helyén egy modern sportkomplexumot terveznek kialakítani. Az aréna, ahol a helyi csapat korábban kétszer is elhódítottak a Kárpátalja kupát, az elmúlt években fokozatosan leromlott állapotba került, ezért a futballistáknak más településeken kellett lejátszaniuk hazai mérkőzéseiket. Az új komplexum a mai követelményeknek megfelelően épülhet meg, és nem csak megyei, hanem országos szintű mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lenne. A stadion átadása és a jövőbeli rekonstrukció a közösség és a társadalmilag felelős üzleti szféra közötti együttműködés kiváló példája. У Перчині готується до великого футбольного прориву. На місці стадіону «Зоря» планують звести сучасний спортивний комплекс. Арена, де місцева команда колись вигравала Кубок Закарпаття, роками занепадала, тож футболістам доводилося грати в інших громадах. Новий комплекс відповідатиме сучасним стандартам і зможе приймати матчі не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. Передача стадіону та майбутня реконструкція – яскравий приклад співпраці громади та соціально-відповідального бізнесу. Перчин отримує шанс повернути собі статус футбольного осередку, і тепер усе залежить від успішної реалізації проєкту. Спортхіреньки Галотек, марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
10: Спортхіреньки Галотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
12: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszítették szerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
13: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
14: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
15: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
16: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
17: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
18: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
19: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
20: Viber, WhatsApp, Telegram.
21: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
22: Рекламу слухали.
23: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
24: Ви слухаєте радіо Пульс. 92 і 1 FM.
25: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас, поціновувачів сучасної української та закордонної музики, я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білибо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегольдашук. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
3: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «El Hisem» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 5-én, pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Kígyó mart meg egy idős nőt ökörmezőn. Egy 74 éves nőt saját udvarán mart meg egy kígyó ökörmező településen. Az előzetes információk szerint egy kárpáti vipera okozta a sérülést. A nőt kielégítő állapotban szállították kórházba. A kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sérült a marást követően megpróbálta kiszívni a mérget a sebből. A szakemberek hangsúlyozzák, ezt semmiképpen nem szabad megtenni, mert az ilyen beavatkozás ronthatja az állapotot és további kockázatokat jelenthet. Kígyómarás esetén a legfontosabb a nyugalom megőrzése, a végtag rögzítése, a folyadékfogyasztás kiskortyokban, valamint a mentők azonnali értesítése a 103-as segélyhívó számon.
3: У Міжгір'ї 74-річну жінку на власному подвір'ї вкусила змія. За попередньою інформацією, це була карпатська гадюка. Жінку у задовільному стані доставили до лікарні. Згідно повідомлення 103 Закарпаття, після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Медики наголошують, такі дії можуть лише погіршити стан і створити додаткові ризики. Якщо вас вкусила змія, найважливіше зберігати спокій, знерухомити кінцівку, пити воду невеликими ковтками та негайно викликати 103.
2: A Munkácsi kistérségben folyó útfelújítási program keretében a napokban megkezdődtek a Fornost és Dercent összekötő út aszfaltozásának előkészítő munkálatai. A beruházás a települések közötti csak nem 3 kilométeres szakaszt érinti. A kivitelezők jelenleg az útburkolat marását végzik, ezután kezdődhet meg az új aszfaltréteg lefektetése. A szóban forgó útszakasz évek óta rendkívül rossz állapotban volt, helyenként szinte járhatatlanná vált, ami jelentősen megnehezítette a fornosiak közlekedését. Munkács és a környező települések irányába, közölte a Munkácsi Városi Tanács.
3: У Мукачівській громаді в рамках реалізації програми ремонту доріг розпочали суцільне асфальтування дороги, що сполучає Форнош і Дерцен. Протяжність ділянки становить близько 3 кілометрів. Наразі підрядники виконують фрезерування дорожнього покриття, після чого розпочнеться укладання нового асфальту. Цей відрізок дороги протягом багатьох років перебував у вкрай поганому стані. Місцями був майже непроїзним, що значно ускладнювало пересування мешканців Форноша в напрямку Мукачева та навколишніх населених пунктів. Це інформує Мукачівська міська рада.
2: 2026-ban minden új 9. osztályos tankönyvet közvetlenül a kiadóktól szállítanak majd az iskolákba. Erről Nagyia Kuzmicsova, az oktatási és tudományos miniszter helyettes számolt be. A tavalyi eredmények szerint a kísérleti projektben résztvevő iskolák 90%-a elégedett volt az új szállítási rendszerrel, és támogatta a modell országos kiterjesztését 2026-tól. Az új mechanizmus szerint a NUS tankönyvek kiszállítása az iskolákba júniustól október végéig tart majd. Összesen körülbelül 14 millió állami költségvetésből kiadott tankönyv példány kiszállítását tervezik.
3: У 2026 році усі нові підручники для 9 класів будуть доставлятись одразу від видавництва до шкіл. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. За результатами минулого року 90% шкіл-учасниць пілотного проєкту лишилися задоволеними новим механізмом доставки і підтримали ідею масштабування моделі з 2026 року на всі заклади освіти. Доставлення підручників НУШ у школи за новим механізмом триватиме з червня до кінця жовтня. Загалом заплановано доставити приблизно 14 мільйонів примірників навчальної літератури, виданої за бюджетні кошти, повідомляється на сайті освіта.ua.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében június 2-a és 5-e között ünnepi rendezvénysorozatra és záró koncertekre került sor. Az összetartozás táncát Kárpátalja szerte 14 helyszínen járták el a gyermekek. A rendezvény keretein belül a Tulipán Tanoda Művészeti Iskoláinak és Kárpátalja 91 településén kihelyezett szakköri foglalkozásainak növendékei, iskolások és az óvodák nagy és középső csoportos növendékei, összesen több mint 2000 gyermek táncolta, táncolja el az összetartozás táncát. Erről rádiónknak nyilatkozott Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda igazgatója.
4: 2026. június 2. és 5. között ünnepi rendezvénysorozatra és zárókoncertre kerül sor a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Tulipántonod a Magyar Népművészeti Iskola hálózatának szervezésében. Rendezvénysorozatunk Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósul meg, ahová 91 településről érkeznek meg a gyermekek, több mint 2000 gyermek. 4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnök asszony hívta fel a figyelmünket erre a nemes felvidéki eseményre, ami Dunamocsról érkezett, és arról szól, hogy iskolások, óvodások egy polgári tánc bemutatásával tegyék emlékezetesebbé az összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És én bevallom őszintén, hogy nagyon örülök, hogy csatlakoztunk ez a felhíváshoz, hiszen mint látjuk évről évre több helyszínen több gyermek csatlakozik a programunkhoz, így úgy gondolom, hogy mára ez egy igazán nagyon szép közösségépítő eseményé vált. A táncereje hirdeti ma határokon innen is túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön, hiszen a magyarságot nem csak a földrajzi határok kötik össze, hanem kultúránk, hagyományaink és közös nyelvünk is. És mi különösen fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket az értékeket átadjuk gyermekeinknek, hiszen bennük él tovább közösségünk jövője.
3: З нагоди Дня національної єдності за організації Угорської школи народного мистецтва Тулі-Пантонода з 2 по 5 червня відбувся святковий цикл заходів та заключні концерти. Танець єдності виконали діти по всьому Закарпатті у 14 локаціях. У межах заходу учні мистецьких шкіл Тулі-Пантонода, гуртків, що діють у 91-му населеному пункті краю, а також школярі та вихованці старших і середніх груп дитячих садків, загалом понад 2000 дітей, танцюють і виконують танець єдності. Про це розповіла нам директорка Тулі-Пантонода Анжеліка Кепіч. Далі ви чуєте її слова.
4: 2026, június 2 і 5 között ünnepi rendezvénysorozatra.
3: З 2 по 5 червня 2026 року з нагоди Дня національної єдності було організовано святкову серію заходів і заключні концерти, організовані мережею угорських шкіл народного мистецтва Тулі-Пантонода. Події відбуваються у 17 локаціях по всьому Закарпаттю, куди приїжджають діти із 91 населеного пункту. Загалом понад 2000 учасників. 4 роки тому до нас звернулася пані Орос Ілдік і звернула нашу увагу на важливий захід, який організовують у словацькому місті Моча. Ідея полягає в тому, щоб школярі та дошкільнята виконанням народного танцю зробили День національної єдності більш пам'ятним, виконуючи танець єдності. Я щиро рада, що ми приєдналися до цієї ініціативи, адже бачимо, що з року в рік все більше місць і дітей долучаються до програми, і вона стала справжньою подією для зміцнення громади. Сила танцю символізує нашу національну єдність як у середині країни, так і за її межами, що є запорукою нашого збереження на рідній землі, адже угорців об'єднують не лише географічні кордони, а й культура, традиції та спільна мова, зазначила Кепіч Анжеліка.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként napos lesz az időjárás, de a délutáni órákban záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet. A hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Увечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. У другій половині дня пройдуть зливи, а денна температура повітря завтра становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlugacsám, tovább jó vágy, novinner sportról. A Formula 1 visszatér Európában, és már ezen a hétvégén jön a szezon legpatinásabb futama, a monákói nagydíj. A szűk utcákon még a legnagyobb esélyesek is könnyen hibázhatnak, így bőven akad izgalom. Az FIA új korlátozása miatt a Mercedes akár néhány tized másodpercet is veszíthet, bár a csapat szerint ez nem lesz jelentős tényező. A fő esélyesnek most a Ferrari számít. A lassú kanyarokban stabil autójuk előnyt jelenthet, kiemelt figyelem irányult Charles Leclerc-re, aki hazai pályán versenyez. A Ferrari azonban nem maradt kihívók nélkül, a Mercedes és a McLaren is készen áll arra, hogy beleszóljon a küzdelembe. A szezon 6. futama így az egyik legkiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Formula 1 повертається до Європи вже цими вихідними на нас чекає найпрестижніший етап сезону Гран-прі Монако. На вузьких вулицях Монте-Карло навіть фаворити можуть втратити темп, тож інтриги вистачає. Після нового обмеження від FIA команда Mercedes може втратити кілька десятих секунд, хоча самі срібні стріли це заперечують. Головним претендентом на перемогу вважають Феррарі. Їхній болід стабільний у повільних поворотах, що є ключовим у Монако. Особливу увагу привертає Шарль Леклер, який виступає на домашній трасі. Втім, боротьбу Скудері можуть нав'язати і Мерседес, і Макларен. Шостий етап сезону обіцяє бути одним із найнепередбачуваніших. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság komoly csúszásokkal nézhet szembe a rendkívül szigorú biztonsági előírások miatt. A helyi szabályok szerint a mérkőzést azonnal félbe kell szakítani, ha villámlást észlelnek 13 kilométeres körzetben. Ilyenkor a csapatokat az öltözőbe küldik és elindul egy 30 perces visszaszámláló, amelyet minden újabb villám újraindít, így a meccsek akár órákra is elhúzódhatnak. Hasonló káosz történt tavaly a klubvilágbajnokságon, Charlotte-ban, ahol a Chelsea-Benfica találkozó a vihar miatt csaknem 5 órán át tartott, és heves kritikákat váltott ki az edzők részéről. Майбутній чемпіонат світу з футболу в Шах-Канаді та Мексиці може зіткнутися з серйозними затримками через суворі правила безпеки. У разі появи блискавки в радіусі 13 кілометрів матч мають негайно зупинити, а команди відвести в роздягальні. Запускається 30-хвилинний таймер, і кожен новий спалах обнуляє відлік, що здатне розтягнути гру на години. Подібна ситуація вже була торік на клубному чемпіонаті світу, де поєдинок Челсі та Бенфіки через грозу тривав майже 5 годин і викликав критику тренерів. A Real Madrid elnöki posztjára pályázó Enrique Riquelme kijelentette, hogy nem tervezi José Mourinho visszahozatalát a csapat kisvadjára. A márka értesülései szerint Riquelme teljesen más munkastílusban és klubfilozófiában gondolkodik. A jelölt utalt rá, hogy már megvan a jelöltje egy másik szakember személybe, aki a Real játékosai után a világ második legnagyobb sztárjának nevezett. A tréner nevét azonban csak akkor hozza nyilvánosságra, ha megnyeri a választást. Riquelme álláspontja szembe megy a jelenlegi klubelnök Florentino szerveivel, aki korábban jelezte, újraválasztás esetén Mourinho térne vissza a Real Madrid kispadjára. A portugál szakembernek jelenleg érvényes szerződése van a Benficával, amely 2027 nyaráig szól. Eközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy távozása esetén a lisszaboni csapat irányítását Marco Silva veheti át, aki várhatóan elhagyja a Fulhamet. Candidato presidente Madrid Corrala Enrique Riquelme заявив, що не розглядає можливість повернення Жозе Моріньо на посаду головного тренера. За інформацією Марка, Riquelme робить ставку на зовсім інший стиль роботи та іншу філософію клубу. Він натякнув, що має домовленість з іншим фахівцем, якого назвав другою найбільшою зіркою світу після гравців Реала. Ім'я тренера він планує оголосити лише у разі перемоги на виборах. Позиція Riquelme суперечить планам чинного президента Флорентіно Переса, який раніше заявляв, що у випадку його переобрання команду очолить саме Мурінньо. Наразі португальський фахівець має чинний контракт із Бенфікою до літа 2027 року. Паралельно повідомляється, що у разі його відходу лісабонський клуб може очолити Марко Сілва, який планує залишити Фулхем. Спортхіреньке Талот так. Мородянок товари і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке Талот так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса – місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
8: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
9: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Грумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
8: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47, stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika 075-960-8109.
14: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
15: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 esélyétől július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
9: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на

0: новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії: терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемелі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: Не випереджайте Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Книга Псалмів, 126 глава, 1 вірш. Один викладач Біблії пише: «Сатана не проти, коли ми щось будуємо, тільки якщо він є головним підрядником. Він подбає про те, щоб ми заплямували ім'я Боже нашими мріями, а коли вони не здійсняться, то буде виглядати так, ніби це Бог зазнав поразки». У посланні до Римлян, 8 глава, 14 вірш, сказано: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Важливо знати Божий план, а також коли, де і через кого він хоче його здійснити. Легко зануритися в метушню служіння і випередити його. Ключ до успіху полягає в тому, щоб залишитися в постійному спілкуванні з Богом і дозволити йому вести вас крок за кроком, щоб все було на своїх місцях для успішного результату. Схоже відбувається у військовій справі. Солдати можуть бути проінформовані про місію, але вони повинні чекати, поки їх командир скаже їм, коли і як виконати завдання. Військовий не відвідує нараду, а потім біжить і виконує план самостійно. Він залишається на зв'язку зі своїм командиром, який координує місію і веде його та його товаришів по зброї до перемоги. Дуже важливо залишатися на зв'язку зі штабом, щоб знати загальний план, не збиватися з курсу і досягти перемоги. Якщо ви схильні діяти самостійно, помоліться так: «Боже, нерозумно випереджати Тебе, але на практиці це нелегко. Покажи мені, як я можу проводити більше часу з Тобою і ставати більш чутливим до Твого голосу. Якщо я піду самостійно, нехай Твій Святий Дух перевірить і виправить мій дух. Я не хочу будувати марно. Я хочу, щоб моє служіння було продовженням Твого діла. Я бажаю, щоб Ти отримав всю славу».
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
8: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066-206-1602.
8: Шукай нас у Facebook.
6: Az erő és az energia legyen veled.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkős akár. A központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
12: Дитячі вислови. Вечірні дитячі пісні. Вірші та казки на Радіо Пульс FM.
13: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Я люблю морозиво, влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
1: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не віддам.
0: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти.
2: Я люблю морозиво, ягідне, малинове, скулька.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Летючий корабель. Був собі дід та баба, а в них було три сини. Два розумних, а третій дурний. Розумних же вони жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає.

0: А дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі у просі сидить, у чорній сорочці, без штанців. Як дадуть, то їсть, а ні, то він не голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так. Прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться. Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося. Порадились, просяться у батька та в матері. Підемо, ми кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо. А може, там, де наше щастя закотилося? Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі. Благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти, дурню, підеш, каже мати, десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялись. А то давай лаяти. Та ні. Вони бачать, що з дурним, мовляв, нічого не зробиш. Та й кажуть. Ну, йди. Та щоб вже й не вертався. І щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу. Наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, борода біла, аж до пояса. Здорові, діду! Здоров, сину! Куди йдете, діду? А той каже, хожу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже, чого? Загубити не загублю. А може там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. Пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі. Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви не вкусите. Нічого, виймай. От дурень виймає, аж з того чорного хліба, та такі стали паляниці білі, що він із роду й не їв таких. От бач, каже дід. От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі та й каже. Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді, каже, тобі корабель збудується, а ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів. Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От війшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав. Коли це за якийсь там час чує, хтось його будить. Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай. Дурень прокинувся. Коли гляне, аж стоїть корабель. сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимали, стільки летіте. От він, недовго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й полетів. Як полетів, та й полетів, нижче неба, вище землі, й оком не зглянеш. Летів, летів, коли дивиться дурень, припав чоловік на шляху до землі вухом, та й слухає. Він і гукнув: «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже, що ви робите?» «Слухаю, каже, чи вже позбирались до царя на обід люди?» «А хіба ви туди йдете?» «Туди. Сідайте зо мною, я вас підвезу». Слухало, сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік шляхом. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже! Чого ви на одній нозі скачете?» «Того, каже, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступенем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу». «Куди ж ви йдете?» «До царя на обід?» «Сідайте з нами». «Добре». Скорохід сів. Знов полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, на дорозі стрілець стоїть і прицілюється з лука. А ніде не видно ні птиці, нічого. Дурень крикнув: «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь, що не видно ні птиці, нічого?» «То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно. Де ж ви її бачите?» Каже, «там, за 100 миль, сидить на сухій груші. Сідайте з нами». Він і сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повен мішок хліба. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Куди ви йдете?» «Іду, каже, добувати на обід хліба». «Та у вас і так повен мішок». «Що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не стане». «Сідайте з нами». «Добре». Сів і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Чого ж ви тут ходите?» «Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду». «Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте?» Що тут цієї води? Мені на один ковток не стане». «Так сідайте з нами». «Добре». Оппивайло сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли глянуть, аж іде чоловік у село і несе куль соломи. «Здорові, дядьку! Куди це солому несете?» «У село, каже». «Ото, хіба в селі нема соломи?» «Є, говорить, та не така». «А хіба це яка?» «А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. Сідайте з нами». Морозко і сів. Полетіли далі. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Куди ви дрова несете?» «У ліс?» «Ото! Хіба в лісі нема дров?» «Чому нема?» «Є, говорить, та не такі». «А які ж?» «Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидаю їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою». «Сідайте з нами». І той згодився. Сів, та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду повикачувані. Пий, душе, їж, душе, чого забажаєш. А людей, сказано, півцарства зійшлось. І старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі. Як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотому кораблі. Він лакеєві й каже: «Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів?» Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась, каже, мужва обідрана. Цар не вірить. «Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався?» Взяв та й пішов сам між людьми. «Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів?» Дурень виступив. «Я, каже». Цар як подивився, що в нього свиточка, латка на латці, штанці, коліна повилазили, то аж за голову взявся. «Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Що його робити?» І давай йому загадки загадувати. «Піди, – каже на лакея, – скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої і цілющої, поки люди пообідають, то не то царівни не віддам, а оце меч, а йому голова з плеч». Лакей пішов, а слухало той самий, що припадав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, та й журиться, не їсть, не п'є. Скороход побачив: «Чому, ти, питає, не їси? Де вже мені їсти? І в пельку не йде». І розказав так і так. «Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої і цілющої. Як я її добуду?» «Не журись, я тобі дістану». «Ну, гляди». Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. «Скажи, – говорить, – принесу». От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха, та як махнув, так в одну мить і набрав води живущої і цілющої. Набрав, утомився. «Ще, каже, поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи». Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні живий, ні мертвий, пропав, думає. Слухало. Взяв, приставив до землі вухо, давай слухати. Слухав, слухав, не журись, каже, під млином спить вражий син. «Що ж ми будемо тепер робити, каже дурень, як би його збудити?» А стрілець каже: «Не бійся, я збужу». От як нап'яв лук, як стрельне, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувсь, мерщить туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, загадувати другу загадку. Як з'їсть із своїм товариством за одним разом 6 пар волів жарених і 40 печей хліба, тоді, каже, віддам свою дитину за нього. А не з'їсть, то от, оце меч, а його голова з плеч. Слухало й підслухав, та й розказав дурневі. «Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм, каже дурень. Та й знов зажурився, аж плаче. А об'їдало й каже: не плач, я за вас усіх поїм, ще буде й мало. Приходить лакей: так і так. Добре, каже, нехай дають. От зажарили 12 биків, напекли 40 печей хліба. Об'їдало, як почав їсти, усе до чиста поїв і ще просить. Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє, знову загадав: щоб 40 сорокових кухов меду випив за одним духом і 40 сорокових кухов квасу. А не вип'є — мій меч, його голова з плеч. Слухав, розказав. Дурень плаче. Не плач, каже Пивайло. Я, каже, сам вип'ю, ще й мало буде. От викотили їм по 40 сорокових кухов меду й квасу. Опивайло, як узяв пити, всі до краплі випив, ще й підсміюється: ех, каже, мало, хоч би ще трохи. Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає: треба його вражого сина зо світу звести, а то він мою дитину занапастить. От і посилає до дурня лакея: піди скажи, що сказав цар, щоб перед вінцем у баню сходив. А другому лакею й загадує, щоб пішов сказав, щоб баню чавунну напалили. Так він такий сякий зажариться. Грубник натопив баню, так і пашить. Самого чорта, мовляв, можна зажарити. Сказали дурневі: от він іде в баню, а за ним слідом іде Морозко з соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозко розкинув солому, і відразу так стало холодно, що дурень на силу обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо не мерся таки добре. Вранці відчиняють баню, думають, тільки з нього попілець застався. Аж він лежить на печі. Вони його збудили. Оце, каже, як я міцно спав. Та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мов, і так. На печі спав і в бані так холодно, наче цілу ніч не топлено. Цар засмутився дуже. Що його робити? Думав. Ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього. А не дістане, то от мій меч, його голова з плеч. А сам думає, де таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то. От і дав наказ. Слухало ж, підслухав і розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручить, братця. Виручали не один раз. З біди й тепер виручить. А то пропав я на світі. Не плач, каже той, що ні здрова. Я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже, цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле і поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то що не кине той чоловік, що не кине той чоловік, і такого війська набралось. На ранок прокидається цар, аж чує, грають. Він питає, що там так рано грає. То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і велів його покликати до себе. Приходить лакей, просить, а дурень такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під дворець. «Стій!» – крикнув. Військо у лав стало, як перемите. Він пішов у дворець. Цар його обіймає, цілує. «Сідай, мій зятю любий!» Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялась, який у неї гарний чоловік буде. От їх швидко і повінчали. Такий банкет задали, що аж до неба дим пішов.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
2: Давайте пограємо в гру.
3: Добре.
2: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
3: Так.
2: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
6: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00 київським часом.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
6: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.
8: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
9: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
6: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас, поціновувачів сучасної української та закордонної музики, я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір» – атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

«Давай поговоримо» – це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
3: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгісем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Zádor Dezső, Kárpátalja első hivatalosan is elismert zeneszerzője. Zádor Dezső sokoldalú tehetség volt, zongora és orgona művész, zeneszerző és népdalkutató, karmester, érdemes művész. 1912. október 20-án látta meg a napvilágot az Ungparti városban. Zenei tehetségét édesapjától örökölhette, aki a helyi római katolikus templom kántora és a városi énekkar vezetője volt. Zádor Dezső az elemi iskola elvégzése után tanulmányait az ungvári Drugeth gimnáziumban folytatta. A Prágai Zeneakadémián végzett. Bartók Béla zenéjével, illetve népzenével, népdalkutatással kezd foglalkozni. Ekkor állította össze a 156 ruszin népdalból álló gyűjteményét. A gyűjtemény eljutott Bartók Bélán keresztül a Magyar Tudományos Akadémia részére is. Zádor Dezső 1945 után az Ungvári Állami Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója lett. Zenepedagógiával és zeneszerzéssel foglalkozott, önálló zongoraesteket adott, komponált, majd a Filharmónia vezetője, a Lembergi Konzervatórium professzora lett. Lembergben hunyt el 1985-ben. 1991-ben az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola felvette Zádor Dezső nevét, s ugyanebben az évben Ungváron megalakult a Zádor Dezső Zenei Társaság.
3: Zádor Дезидерій – перший офіційно визнаний закарпатський композитор. Zádor Дезидерій був багатогранним талантом. Піаніст, органіст, композитор, дослідник народних пісень, диригент, заслужений діяч мистецтва. Він народився 20 жовтня 1912 року у місті над Ужем. Здібність до музики успадкував від батька, який був кантором у Римо-католицькому церковному хорі та диригентом міського хору. Zádor Дезидерій після закінчення початкової школи продовжив навчання у гімназії Другетів. Закінчив музичну академію у Празі. Він займався музикою Бейли Бартука та музичним фольклором, а також розпочав дослідження народної пісні. Саме тоді він склав збірку з 156 русинських народних пісень. За сприяння Бартука Бейли ця збірка потрапила до Угорської наукової академії. Zádor Дезидерій після 1945 року став директором Ужгородського державного музичного училища. Займався музичною педагогікою та композицією, проводив фортепіанні вечори та сам писав музику. Пізніше став керівником філармонії, а згодом – професором Львівської консерваторії. Помер у 1985 році у Львові. У 1991 році його ім'ям було названо Ужгородське державне музичне училище. В цьому ж році в Ужгороді заснували музичне товариство імені Дезидерія Задора.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Використовуйте силу, яку дав вам Бог. Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так. «Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8 глава, 29 вірш. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Всім привіт! Я Литвинов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо «Пульс FM».

0: Campus Radio.
1: Gracias a Dios estamos bien.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Ваше життя – це лист. 2. Ми зміняємося в той же образ від слави на славу. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ви, мабуть, чули старе прислів'я про лікарів та їхні рецепти. Вони вміють читати, але не вміють писати. Лист має бути легким для читання та розуміння. Незрозумілий текст спотворює повідомлення та відштовхує читача. Мета листа – передати думки автора. Коли не вдається цього зробити, читач не розуміє повідомлення та перестає читати. А оскільки ви – лист Христів, друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш, ось кілька типових спотворень, яких вам слід уникати, щоб вірно донести людям істину. Перше. Нечесність на роботі. Сюди входять такі речі, як завищення витрат, крадіжка робочого часу та забирання додому речей, які, на вашу думку, на роботі нікому не будуть потрібні. Друге. Погане ставлення. Наприклад, обурення, коли друг, колега або начальник просить вас у незручний час допомогти їм і докласти додаткових зусиль. Третє. Неякісна робота, що відображається в неякісних продуктах і послугах. Четверте. Ненадійність і непослідовність. Чи можна розраховувати на те, що ви будете там, де повинні бути, і виконуватимете свої обов'язки? П'яте. Занудство. Християни, яким бракує почуття гумору, і які поводяться так, ніби вони позбавлені радості, шкодять справі Христа замість того, щоб допомагати їй. Шосте. Дратівливість. Як люди вас сприймають? Як ви виявляєте свої почуття? Чи легко вас образити? Ви надто гостро реагуєте на ненавмисні образи? Сьоме. Істерики. Ви дратівливі, буркотливі і скаржитеся, коли все йде не так, як ви хочете? Восьме. Самозакоханість. Це може змусити вас говорити з верхнім релігійним тоном, який відштовхує людей. Пам'ятайте, що вас всі люди знають і читають. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2 вірш. Переконайтеся, що ваша поведінка і ставлення добре відображають вашу віру і вашого Господа.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.